Right.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: והוא אבא שלי, והוא הזמר שלי, וגם אני אוהב את אבא שלי וגם את פאפה שלי.
2: ילד שומע את אבא צועק דמוקרטיה,

0: Elion.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: 7 בגלי צהל. אש במזרח התיכון. לילה רביעי בתוך שבוע של חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן, מצר הורמוז סגור בחלקו, נהיה עם דן שפירו לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. דוחים את הקץ, בליכוד הזיזו את ישיבת ועדת החוקה של המפלגה על הפריימריז מאתמול להיום בצהריים, לפחות בינתיים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תדווח ונשוחח עם השר יואב קיש מהליכוד. על רכס מנהרות.
1: אנחנו נמצאים פה ברכס הבופור, בתוך אחד בעצם התוואים של חיזבאללה. מה שאתם רואים פה זה בעצם כניסה רחבה מאוד לתוך מנהרה, ארוכה מאוד.
0: הבופור נכבש, אך המנהרות מתחת לרכס אלי טהר והמחבלים המתבצרים בו עדיין לא הושמדו. כתבנו הצבאי דורון קדוש ביקר שם.
2: מכינים את כל האפשרויות לטפל במהלך התקופה הקרובה בנכס הזה, וזה עניין רגע של החלטה. אנחנו כרגע מכינים את כל התנאים ליצירת פעולה נוספת.
0: וגם הקיץ האופטימי של הילדים השקולים.
3: יש כאלה שהם לא מבינים מה זה לאבד אבא, ופה שאני פוגשת כאילו ילדים שגם איבדו אבא, אז אפשר להרגיש כאילו את החיבור.
0: במחנה ליד הכינרת נפגשים מדי קיץ ילדים ממשפחות שקולות לקייטנה מסוג אחר.
4: עכשיו אני הולכת לסתם לשעה אדומה. סליחה, אפשר לעקוף, ויתומים.
0: כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר פגשה אותם. בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן באזור מצר הורמוז, זו הפעם הרביעית בשבוע החולף. על פי הודעת הפנטגון, הושלמו תקיפות על עשרות יעדי מערכות הגנה אווירית ומחסני כתבמים. כמו כן הודיע סנטקום כי לראשונה השתמשו בכלי שיט בלתי מאוישים שיצאו למתקפה הזו. מצר הורמוז לא בשליטת איראן, הדגישו בארצות הברית. איראן הודיע בתגובה כי תקפה באמצעות ירי כתבמים וטילים את בסיס וארצות הברית הנסיך חסן בירדן ובסיסים נוספים בקווייט ובחרן. ממשרד החוץ של איראן נמסר, 25 יום בלבד אחרי שחתמנו על הפסקת אש, ארצות הברית הפרה כמעט את כל סעיפי מזכר ההבנות וביצעה כמה מפשעי המלחמה הנוראים ביותר. כל מדינה שתאפשר להוציא לפועל משטחה תקיפות נגד איראן תחשב למטרה אפשרית, מאיימים במשרד החוץ של איראן. ועדת החוקה של הכנסת צפויה להתכנס היום להכריע במתווה הבחירות המקדימות הפריימריז לרשימה לכנסת. זאת לאחר שהדיון בנושא נדחה מאתמול בשל אילוצי לוח זמנים של ראש הממשלה. נתניהו מבקש להגדיל את השפעתו על הרכב הרשימה, מהלך שמעורר התנגדות בקרב שרים וחברי כנסת בליכוד שחוששים להידחק לאחור ברשימה הסופית. במקביל נמשך בליץ החקיקה של הקואליציה בכנסת לקראת פיזורה בסוף השבוע. אמש אושר בוועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, ומוקדם יותר גם אושרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים, למרות התנגדות היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק.
6: צר לי שאתם באותה דעה עם הייעוץ המשפטי לממשלה במקום להגן עלינו כחברי.
7: אולי הבעיה אי אפשר להגן על הליך לא תקין.
6: הליך תקין 86 דיונים זה הליך תקין.
0: הקואליציה תמשיך לקדם השבוע גם את חוק יסוד לימוד תורה, חוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודש וחוק השידורים של השר קרעי. המשטרה תציג היום את תחקיריה על אירועי טבח 7 באוקטובר בפני המשפחות השקולות. אלה תחקירים שעליהם עבדו בשנה האחרונה, ובקרוב הודיע המשטרה יושלמו התחקירים בכלל האגפים והמחוזות בארגון. 58 שוטרים נפלו בהגנה על יישובי הדרום ב-7 באוקטובר, בהם לוחם היסם רב סמל ראשון רן גבילי זיכרונו לברכה, מגן עלומים שהיה החטוף האחרון שהושב לקבורה בישראל בסוף חודש ינואר האחרון. טניס, יאניק סינר זוכה בפעם השנייה ברציפות באליפות ווימבלדון. המדורג ראשון בעולם ניצח 3-1 במערכות את יריבו מגרמניה אלכסנדר זוורב. זהו תואר הגרנדסלם החמישי בקריירה של סינר.
8: You know, I tried to stay there mentally, trying to maximize my potential. It has been quite physical also at some point, so I'm really really happy about today's performance and holding this one more time, it means the world to me.
0: ניסיתי להישאר מרוכז ולמקסם את הפוטנציאל שלי. בסופו של דבר זה גם היה משחק מאוד מאוד גופני בחלקים מסוימים, אז אני שמח על הביצועים שלי היום. להחזיק את הגביע הזה שוב משמעותי מאוד עבורי, כך סינר. נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הכסף והוכתרה כסגנית אלופת אירופה כשהפסידה 66-79 לצרפת. גל רביב בלטה בשורות הנבחרת עם 29 נקודות ו8 כדורים חוזרים. עכשיו גלגלצ ותחזית.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: כביש החוף דרום העמוס ממחלף אולגה עד מחלף יקום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עד מחלף בקה. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה.
10: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר, הכבדה בעומס החום ברחבי הארץ. החזאים מגדירים את הטמפרטורות רגילות לעונה.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב, אנחנו אכן יוצאים לדרך ואנחנו בתוכנית חקלייב, אני שי גולני, ממתה מלכיה, דרך החרוב, מועצת הפירות, מה שאתם רוצים. יושב פה באולפן עם חגית חצב מהפקה ומהתחנה. זהו חום יולי-אוגוסט כבר כאן, לכולנו המוח איבד את רוב הנוזלים שלו. אז בואו נתחיל עם מושיק לוי ואחר כך קצת נדבר.

כן, ואלו היו איפה הילד, והיה לנו גם את אושיק לוי, הנצחי, אפשר להגיד. זהו, אז אנחנו פה ביום שני, תוכנית חקלייב, ואני קצת מכין אתכם להמשך, כי בעצם חום יולי-אוגוסט, באמת, אנחנו רוצים להקליל את התוכניות ולהפוך אותן ליותר רגועות ובאמת עם פחות עומס מידע על המחשבה ועל הראש. ואני מתכנס לשם. אז אני כאילו אתחיל איתכם באיזשהו סיפור דרך ונבנה לכם איזשהו, נעשה איזה בילדאפ לקראת הרעיון. אז בואו נדמה ככה את החקלאות שייט בנער עם זרימה מאוד מאוד סוערת, ואתם על קייק או קנו או whatever או גלגל אבוב, והנער הוא סוער ומלא סלעים, וכל פעם שאתה חושב כבר שיש לך זרימה אתה חוטף איזה סלע בתחת, וכמות ההפתעות יכולה אפילו להטביע אותך, ואתה שואל את עצמך מה אני צריך לקחת למסע הזה, איזה כאילו, האם המסע הזה ייגמר בטוב, האם הוא לא ייגמר בטוב, כמות האי ודאות שעונה כזאת מייצרת, איך אני עובר את זה? זה מתחיל כל כך עמוק בעונה הקודמת ונכנס לתוך החורף, האם הוא יהיה קר, האם הוא יהיה חם, האם יהיה גשם, ואז זה נכנס לפריחות, האם יהיה חם, האם יהיה קר, האם יהיה ברד, האם, מה יהיה? והחנתות כמובן, והחמסינים של עכשיו, מה יהיה? וחקלאי כזה שבאמת נמצא בסירה הזאת, בנהר המשתולל והגואש, מה הוא צריך לקחת איתו? ושאלה שאני שואל כל חקלאי שנמצא כרגע באמת באיזשהו טרקטור אוטו whatever ושומע רדיו, מה החקלאי העונה ינער סוער שיכול גם להטביע אותך? מה אתה לוקח לשייט הזה? מה אתה לוקח? ועל זה נענה אחרי תום מודל כמובן.

כן, וזה אותו מודל, ודיברנו על המסע של החקלאי, המסע השייט הזה בנהר סוער, שלפעמים מים להטביע אותו, ולפעמים מעלה לו רק את האדרנלין, ולפעמים עושה לו כיף. אז מה אנחנו מצטיידים למסע כזה, ואנחנו ממשיכים לבנות את הדרך שלנו לרעיון. מה אנחנו צריכים? מה הכי חשוב? אני חושב שהכי חשוב זה הסירה. הסירה זה המטע. איזה מטע אני בונה? איזה זנים אני שם לי? האם לסירה שלי יש יתרון יחסי בנער הזה? או האם בכלל לא? האם הסירה הזאת שתגרום לי לטבוע? או הכושר הגופני שלי? או מה יש שם? אז אמרנו, דבר ראשון, הסירה זה הזנים, זה המינים, זה איך שבניתי לעצמי את המטע. זה הבסיס. ועכשיו יש לנו את המשוטים, שזה הכלי עבודה שאני עובד איתם, ויש לנו דבר שהוא לא פחות חשוב, זה השותפים שלי למסע בנהר הזורם, המשתולל, המפתיע הזה, של עונת חקלאית, ואת ההמשך אנחנו נשמע אחרי השיר הבא.

0: כן, ואנחנו אוטוטו מגיעים לאמצע התוכנית, חקלייב, ודיברנו על העונה החקלאית של החקלאי, שהיא כמו נער סוער, שיכולה להרים אותו, ויכולה גם להטביע אותו, יכול להיות מסע שייט מדהים, ויכול להיות באמת מסע שהוא לא יעבור ממנו למסע שייט הבא שלו, לעונה הבאה, וככה בתוך כל הזרימה הסוערת הזאת של החקלאי בסירה, שהסירה אמרנו שמדמה את המטע שהוא בנה לעצמו, והמשוטים זה הציוד, אבל יש גם את השותפים למסע הזה, לעונה הזאת, והשותפים הם הצוות שהוא בנה לעצמו ועטף את עצמו סביבו, וגם הספקים. הלקוחות זה גם חלק מהמסע הזה, אבל זה בקצה השני של הנער, אבל במהלך המסע עד שמגיעים ללקוחות עם המוצר, אנחנו מדברים על השותפים למסע, שותפים למסע בנער הסוער, ואנחנו מדברים על ספקים שלפעמים יכולים להפוך אותך את המסע ממסוכן ורווי פחדים ואי ודאות לפתאום חומר או מישהו שמגיע אליך והוא פשוט מרים אותך, ופתאום המסע נראה בכלל בלי סלעים ופחות מסוכן. וזה הרעיון שאנחנו הולכים לבצע עוד כ-10 דקות. עמליה אשד, מנהלת חברת H4Biz, חברה שעוזרת לדבורים למצוא את הדרך שלהם אל הפרח שלנו, ופשוט הם גילו לי עולם ומלואו, היא ובעלה, ואני לא יכול שלא לפרגן להם ברעיון פה בתוכנית, כי באמת זה משהו שאני לא נתקלתי בו, באמת משהו בעיניי מאוד מאוד חריג ויוצא דופן. אבל זה יהיה עוד 10 דקות בחלק השני של התוכנית, ונעשה לזה עוד איזשהו הכנה ויותר מסודרת, המסע שלנו, מסע השייט. אנחנו מתישהו כאילו ניפרד מהדימוי הזה, ונתחיל באמת לדבר על הרעיון עצמו עם הספק, חברת H4Biz, חברה שמטפלת בדבורים. וכן, אנחנו יוצאים לחצי רגע.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
1: ביום שני במתנס בית ונקובר בקריית שמונה בשעה 5:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים תירס חם. ובשעה 8:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, יונה קפח במופע סטנדאפ לנשים בלבד. ביום שלישי במתנס חצור הגלילית בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים הלב. ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים ודרכים והופעה של להקת גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה, בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לקווה.

0: אתם מאזינים לחקלייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: כן, אנחנו בחצי השני של התוכנית, יום שני, חקלייב, שי גולני, מלכי הדרך החרוב ועוד ועוד, עם חגית חצב מההפקה ומתחנת הרדיו. כן, אנחנו ככה מתקדמים בתוכנית, עוברים לחצי השני, כן, ומכינים לכם הפתעות. קודם כל בילי ג'ואל, אחלה הפתעה.

0: כן, וזה בילי ג'ואל, דיברתי איתכם על ספקים שמשנים לך בעצם את המסלול במסע שייט הסוער הזה של העונה החקלאית, וזה הזמן להגיד בוקר טוב לעמליה אשד מ-H4Biz, חברה שמשפרת את פעילות הדבורים.
1: בוקר טוב שי, זה כיף להיות איתכם.
0: זהו, אנחנו תחנת רדיו צפונית, ואנשים בכלל בכלל בכלל לא יודעים מי אתם ומה אתם. עמליה אשד מנהלת החברה, יחד עם יובל אשד השותף והבן זוג הבאמת מסור, שאת שניכם פגשנו גם בשטח וגם במשרד המטע. ספרי לנו קצת עליכם וקצת על מה אתם עושים ואיך הרעיון הזה בכלל הגיע לשולחן.
1: יופי שי, אז אוקיי, אז H4Biz פיתחה תוספי מזון מאוד חדשניים לדבורים, ומה שאנחנו יודעים לעשות זה לחזק את הדבורים, וכפועל יוצא מה שאנחנו רואים זה שיפור בהאבקה, ובעצם אפשר לראות אותנו שי כטכנולוגיה שמשפרת האבקה, משפרת בסופו של דבר יבולים חקלאיים. אז הסיפור שלנו התחיל לפני כ-10 שנים, פחות או יותר, שהשותף והמייסד שלנו, שייקה וייץ הדבוראי, נתקל במחברת הגדולה שלו בבעיה מאוד קשה עם דבורים, והוא קרא לחבר, הוא קרא לדוקטור יובל אשד, דוקטור לכימיה, קרא לו להתייעצות דחופה, ויובל הביא חבר אחר, דוקטור קובי פריד, שהוא רופא עם ראייה הוליסטית מאוד ייחודית, וככה קמה בשקט בשקט ההתארגנות שלנו, ה-R&D שלנו, המחקר והפיתוח, שלקח כמה שנים, והם לאורך השנים עם הרבה מאוד ניסוי וטעייה והמון הבנה של הספרות, ביססו את המוצרים הבסיסיים שלנו, והיום אנחנו מאוד מאוד שמחים לפעול במגוון מאוד, מנעד מאוד רחב של גידולים חקלאיים.
0: ספרי לי באמת על כמה גידולים אתם כבר חולשים כאילו בפעילות שלכם.
1: כן, אז אנחנו יש לנו ניסיון עבודה במגוון גדול של גידולים בשקדים. אני אתחיל משקדים, שזה השוק אולי האטרקטיבי ביותר בכל העולם, בקיבי, באבוקדו, בתפוחים, בזרעים מסוגים שונים. אנחנו התחלנו את דרכנו במחקר עם מכלואים של זירי קוטנה בעוטף, שם המעבדה שלנו נמצאת, אנחנו הקמנו את תחילת דרכנו בעוטף, תפוחים וחמניות, ומאוד, וגם גידולים מרתקים שלא נחשבים כל כך תלויים באבקת דבורים כמו קפה. זהו, יש לנו היום ניסיון גם עם שיים סוגים שונים של דבורים בטריטוריות שונות בעולם, ועם דבוראים וחקלאים מסוגים שונים. דבוראי בקניה מאוד שונה מהדבוראי, כן, הישראלי המערבי, או מהחקלאי כאן המאוד מתקדם.
0: בטח מי ששומע אותך אומר, אוקיי, אז הם נותנים לדבורה איזשהו סוכר וזה, אבל מה החדשות בזה? אנשים מתגברים דבורים מקדמת דנה, נותנים להם כל מיני סילנים וכאלה. במה אתם שונים?
1: נכון, אתה צודק, אנחנו נכנסים לנישה הזאת של תוספי מזון לדבורים, אבל בעצם מה שמייחד אותנו, יש לנו כל מיני יתרונות, אבל מה שהקור ביזנס שלנו, הדבר המשמעותי שמייחד אותנו, היא העובדה שאנחנו יודעים להוכיח שי שאנחנו משפרי האבקה, ולכן אנחנו יודעים להראות לחקלאי בסוף העונה, בדרך כלל, כמובן שמדובר פה במערכת שלמה ולא הכל תלוי בדבורים, אבל בדרך כלל מה שאנחנו יודעים להראות לחקלאי טוב, אנחנו יודעים להראות שיפור משמעותי סטטיסטי ביבולים החקלאיים. אנחנו יודעים להראות

0: שעל כל שקל שהוא השקיע ב-H4Bs, במוצרים, בשירות שלנו בעצם, הוא מקבל פי כמה וכמה תוספת בהכנסה לכיס שלו. וזה מה שמאוד מייחד אותנו, ואנחנו עושים את כל זה בתוך סביבה של קיימות. זאת אומרת, אנחנו משמרים את האקוסיסטם, אנחנו לא פוגעים בדבורים בשום אופן, אנחנו רק מחזקים את הדבורים.
1: ויש לזה גם הוכחות בפעילות, בהצללה שמפריעה לדבורים. ראיתי אתכם באלרום, וראיתי אתכם במקומות שאפילו באו וריססו את הדבורים בטעות בכל מיני חומרים, ואתם יודעים גם ממש לשקם את הכברות מסטרסים, שזה לדעתי אף אחד לא יודע לעשות.
0: נכון, שי, היו לנו הפתעות נורא משמחות, אתה יודע, עשינו לאורך הדרך שנים של ניסויים, אבל כשהגענו לשטח, כשאתה מגיע פעם ראשונה לעבודה בשטח מאוד מאוד שונה מניסויים, זה ניסוי במעבדה או אפילו ניסוי שטח, הוא מאוד שונה מעבודה פרופר חצי מסחרית או מסחרית עם חקלאים, עם דבוראים. וכשהגענו לשטח, ופעם ראשונה קיבלנו את הטלפון שאומר לנו, וואו, תקשיבו, אתמול, שלשום, נפגעו הדבורים שלנו כתוצאה מריסוסים, ואנחנו מגיעים כוח חילוץ לשטח, ואנחנו מקבלים תוצאות אחרי כמה חודשים של פערים של עשרות אחוזים בין כברות ששרדו את הריסוסים כי טופלו עם חומרים שלנו וכברות שלא שרדו, וזה מרגש בצורה בלתי רגילה. או באמת הזכרת את הנושא של פעילות דבורים תחת רשת, אנחנו יודעים כולנו דבורים מתקשות תחת רשת, סובלות, ואנחנו עבדנו במקומות תחת רשת, דרך אגב גם גלובלי בעולם, לא רק בישראל, ואנחנו הוכחנו שאנחנו יודעים להגן על הדבורה כך שהיא מתמודדת בצורה טובה יותר. לדבורה יש יכולת שהיא קיבלה עם הטבע, מערכות ההגנה השונות של דבורים, מערכת החיסונית, מערכת אנזימטית וכו', ומשהו קרה עם המשבר הקשה של הדבורים בשנים האחרונות שכולנו עדים לו בעשור האחרון, משהו קרה והדבורה מתקשה. אנחנו יודעים לגרום לה פשוט להוציא מבפנים את היכולות האלה, לעזור לעצמה, להגן על עצמה ולהתמודד בצורה טובה יותר. ובזה אנחנו גאים, זה כל הטוב הזה שאנחנו יודעים להביא לדבורה ולסביבה, וכפועל יוצא לביטחון התזונתי של כולם.
1: מה עתיד? מה עתיד אצלכם בחברה? מה את רוצה? מה את צופה?
0: אני כבר רואה את אנחנו היום מאוד מבוססים, מאוד בטוחים שיש לנו משהו ביד, ואנחנו רואים את התוצאות בכל העולם. אנחנו לקראת פרסום של מאמר מאוד יפה עם אוניברסיטת וושינגטון בארצות הברית, ברוחמניות, ויש לנו בקנה עוד המון שיתופי פעולה מאוד חשובים, גם אקדמיים וגם מסחרים. ואני צופה ש-H4Bs תהיה יותר ויותר חלק תיקח חלק יותר ויותר משמעותי גלובלי באקוסיסטם הזה של החקלאות החכמה, של החקלאות המדייקת, וכן, שנמשיך, כן. אני רואה את זה בוודאות, שנמשיך לעשות את הטוב הזה, ולחבור יותר ויותר לשותפים אסטרטגיים.
1: אני מאחל לך וליובל ולכל מי ששותף אצלכם בחברה המון המון בהצלחה. תמיד, כאילו באמת, הייתה לי, זה הרים אותי העונה בצורה בלתי רגילה עבודה איתכם, ופשוט כאילו אני מוקסם, כי אני מכיר את העצים שלי, אני יכול בלילה ללכת לשיח המצטיין ולשיח הכי גרוע, ובאמת כאילו בקיבי ובתפוח, ובאמת עשיתם אצלנו פלאים וקסמים, ו... ואני רק מאחל לכם טוב ובהצלחה, ואין לי מילים, באמת, שותפים אמיתיים.
0: המון המון תודה שי, אתה רואה איזה מרגש אותי.
1: יופי. כן, כן.
0: תודה שי.
1: אז תודה אמליה ושיהיה יום טוב. ביי.
0: יום טוב לכולם.
1: ביי ביי. כן, לא תמיד טוב להגיד את שבחו של ספק בפניו, אני חייב להגיד, אבל במקרה של אמליה ויובל, זה שני אנשים ציונים בצורה בלתי רגילה, וההצלחה שלנו מחממת אותם ומאדירה אותם, וזה פשוט, פשוט משהו אחר לגמרי, תענוג צרוף. שירי מימון.

0: כן, דיברנו עם עמליה אשד מחברת H4Bs, ונתנו לכם עוד זווית בפעילות החקלאית ופעילות הדבורים, וחגית פה איתי באולפן, ויש לנו איזשהו נוהג לדבר קצת על הרעיון, והתעוררה אצלה איזושהי שאלה.
1: בוקר טוב, שי.
0: היי, מה קורה?
1: מעניין. אז תעורר לי במהלך הרעיון מחשבה על בעצם מה הממשק בין חקלאי לדבוראי לאירוע המצטרף הזה של עמליה. בעצם למה החקלאי מתקשר איתה? ברור? כלומר, כן, תסביר את זה רגע.
0: כן, כן. יש קטע תמיד בהרצאות, וזה שהמרצה מתנסה ואומר, וואו, זו שאלה מצוינת. אני לא אגיד לך את זה, אבל זה באמת אחלה שאלה. ואת צודקת לגמרי, זה כאילו, הם כאילו באים מכיוון הדבוראי ואומרים, אנחנו משדרגים את השירות של הדבוראי מ-80 ל-100. למה להזזל החקלאי? יש לו קשר לזה, החקלאי צריך לקבל מהדבוראי את המאה. למה אם החקלאי מקבל 80 ו-H4Bs מעלה את השירות שלו ל-100, למה בעצם החקלאי הוא חלק מהעסקה? הדבוראי היה צריך לפנות אליהם בעצם, לחברה.
1: אז אני יכולה לחשוב על למה זה ולמה זה, אולי להתחלק? בקיצר,
0: לא,
1: ספר רגע.
0: אז זהו, כמו בעולם שהלא אידיאלי שאנחנו חיים בו, יש לנו המון חסמים של בעלי מקצוע שהם אומרים, אני הכי טוב, או אני הכי, הפלאפל שלי הכי טעים, הקפה שלי הכי טעים, למרות ששרפתי אותו, וכאלה, והם לא מכירים בזה שהם יכולים להיות מדהימים ואחלה, אבל כדי להגיע להרמוניה, לאידיליה, למוצר המושלם, צריך עוד משהו. ובגלל באמת ענייני אגו ושהדבוראות, באמת מי שמכיר את נושא שטחי הראייה, מועצת הדבש, ממש לא ניכנס לזה. יש פה הרי אגו שלחצות אותם, זה צריך, לא יודע.
1: אני לא מבינה ממה שאתה אומר, מה התשובה.
0: הדבוראים לא מאמינים בשירות הזה.
1: או! תודה רבה.
0: יאללה, במשפט אחד. הם אומרים,
1: זאת אומרת, זה מעלה אולי לך את היבול, זה לא בהכרח מעלה לי את תפוקת הדבש.
0: כן, וזה פלצבו, והייתי מגיע ליבול הזה גם בלעדה, ומי הוא בכלל, וזה שטויות.
1: בוא לא נרד על הדבוראים, בוא נדבר עליהם יפה.
0: סליחה, סליחה, הם אחלה אנשים, אני מת עליהם דרך אגב.
1: כי אתה לא יכול בלעדיהם, אז אין לך ברירה אלא למות עליהם.
0: כן, אני גם לא יכול בלעדיהם, ופעם אחת גם כמעט דבורה הרגה אותי, אז זה אומר שאני מת עליהם.
1: הבנתי, זה תרתי משמע.
0: כן.
1: אוקיי, אז אני פחות או יותר הבנתי, יש מצב שאנחנו נמשיך בהזדמנות הדיון הזה.
0: כן,
1: אז אני אבל כן אשאל אותך משהו על חקלאי ודבוראי.
0: כן.
1: כל חקלאי חייב, רוצה, צריך שיהיו לו כברות בשטח?
0: חייב. עוד פעם, יש זנים, למשל שזיף אירופי הוא פורה לעצמו, אז בעצם אני לא צריך את הדבוראי.
1: Okay.
0: אבל בכל הזנים שצריכים הפריה והפריה טובה, כמו סטארקינג בתפוח, בכלל אתה לא תמצא יבול בלי דבורה ובלי זן מפרה שנפגש איתו בכלל.
1: זאת אומרת, כמו ליד, זהוב, ליד שורה ליד, של סטארקינג יש זהוב, כי הם מפרים אחד את השני. זהוב לא מפרה זהוב, או ההפך?
0: זהוב פחות מפרה זהוב, זהוב יודע להפרות זהוב, סטארקינג לא יודע לגעת בסטארקינג, לא יודע. זה מנגנון
1: של, אז גם צריך להתחשב בנטיעה בדבר הזה?
0: בדיוק, יש זנים שהמנגנונים של הטבע, של E&M עצמי בעצם, כמו שאנחנו לא רוצים להתחתן עם האחיות שלנו והכל, המנגנונים האלה של E&M הם כל כך חזקים, שבעצם צריך להביא זן מפרה, כי בלי זה לא יהיה עסקה.
1: אוקיי, אז אני אשאל שאלה אחרונה, אפשר לענות לי בכן ולא. ההתקשרות בין דבוראי לחקלאי היא גם במושגים של כסף, או משתלם לי להשתמש בפרחים שלך?
0: לא, לא, זה
1: כסף. משתלם לך להביא את הדבורים.
0: זה כסף. בענף העדרים, הדבוראים מתים לשטח, וכי הצוף של העדרים הוא מדהים, אבל בענף התפוח והשקד, לא משהו. הדבש יוצא דבש בינוני. אז כאילו החקלאי צריך להוסיף לדבוראי כסף אמיתי, לדונם, לכברת, כדי שהעסקה הזאת תצא לפועל.
1: הבנתי. אוקיי, מורכב.
0: מורכב. אחלה, בבקשה.

כן, ואנחנו חייבים להיפרד, אחלה תוכנית, כן, ממש כיף, שירים, רעיון, הכל. אני שי גולני, מתה מלכיה, דרך החרוב, חגית חצב, הפקה, נפרדים ממכם, מאחלים לכם רק טוב, ותיסעו לאט בדרכים ותפרגנו לאנשים שלידכם בזכות קדימה ובהכל כדי להישאר בחיים כולם. יאללה, שיהיה אחלה יום ושקט.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני, במתנס בית ונקובר בקריית שמונה, בשעה 5:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים תירס חם. ובשעה 8:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, יונה קפח במופע סטנדאפ לנשים בלבד. ביום שלישי, במתנס חצור הגלילית, בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים הלב. ובשעה 6 אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים מודרכים והופעה של להקת גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה, בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת.
6: אחריי, לנחל!
7: טוב, למה לצעוק?
8: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים, ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
9: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. נחכה לכם, הרצל בן אשר.
10: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
11: בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים, מה שלומכם? בוקר של יום שני, 8 בבוקר, וכן, חזרנו, אתם כאן עם אופרה גולן בן טוב, בתוכנית חדשה ישנה, נושאים נושאים, כל פעם אנחנו על נושא אחר. אז רגע לפני שאני אציג את הנושא, נתחיל, בוא נתחיל, נו, ונתקשקש על זה בדרך.

כן, safe and sound, capital cities, פותחים איתנו את הבוקר הזה, את צמד הסינטי פופ האמריקאי, יצר איזשהו אימנון אנרגטי, שמח, שמדבר על מקום בטוח, מקום מוגן, גם בתוך מערכת יחסים, גם אם העולם יקרוס, אנחנו ביחד, וכיף כיף, אבל שתדעו שתכף אני אציג את הנושא, אבל שתדעו שהשיר הזה הפך ללהיט רק שנתיים, אחרי שהוא יצא, אחרי שזה חברת טלפונים וודאפון מאוד גדולה, בחרה בו כפרסומת ב-2013, שנתיים אחרי שהוא יצא. כשהוא יצא, אגב, הוא לא עניין אף אחד. זה רק אומר שבשביל להגיע למקום הטוב שלנו, פשוט נדרשת מאיתנו סבלנות רבה ומשרד פרסום טוב ברקע, וזה נחמד לדעת. אז הבוקר הזה הנושא שלנו הוא מקום טוב, מקום טוב לכל אחד מאיתנו, יש אחד כזה, וזה לא, אני לא מדברת על גן עדן, אני מדברת על כל אחד בלב שלו, יש לו איזה מקום קטן, רגע של שלווה, מקום שממלא אותך בכוח, בית ילדות נוסטלגי וכו' וכו'. ואני חייבת לומר שהחלטתי על הפלייליסט הזה ועל הנושא ב-4 לפנות בוקר, היה לי פלייליסט אחר לגמרי, אבל אמרתי לעצמי, רגע, עוד לא, עוד לא, זה עוד לא, אני צריכה משהו טוב, משהו טוב, אני צריכה מקום טוב, להתחיל ממנו ולהמשיך איתו.

איזה כיף להתחיל ככה את הבוקר. Catch and Release, Matt Simmons, להיט מטורף, הגדרה מוזיקלית מדויקת למקום טוב, מקום טוב בלב. Matt Simmons מדבר על פינה דמיונית, פינה סודית כזו ששם אף אחד לא מכיר אותך, שאתה יכול פשוט לשחרר את כל הלחץ וכל המתח שנאגרו בגוף במהלך היום. אבל מאחורי השיר הקיצי הנפלא הזה, מסתתר סיפור מגניב כזה של צירופי מקרים. מאט סימונס בכלל זמר יוצר אמריקאי, אנונימי לגמרי, כתב את השיר כבלדת קאנטרי, פולק, אקוסטית, בכלל משהו איתי כזה. והשיר שלו יצא ב-2014, שוב, אף אחד לא התייחס לשיר הזה, כמעט נעלם בכלל מההיסטוריה המוזיקלית, אבל אז צמד מפיקים ודיג'יים הולנדים בכלל, גם אלמונים לגמרי, אז בשם דיפנד, שאנחנו בטח נשמע עליהם עוד הרבה, שמעו במקרה את השיר ברשת, התאהבו במילים, ופשוט הלבישו עליו את הביט הזה שאנחנו שומעים. רק שתדעו שהחברת תקליטים המקורית בכלל לא רצתה לשחרר את הרמיקס שהם עשו, היא חשבה שזה הורס לגמרי את האומנות, וגם סימונס בכלל נלחם בהם, אבל הרמיקס הזה שאנחנו שומעים היום שוחרר עצמאית ביוטיוב, ותוך שבועות הוא הפך לתופעה ויראלית באמת מטורפת, כבש את המקום הראשון בשבע מדינות באירופה, והגיע לסטטוס פלטינה, שזה נפלא, נפלא. הוא יודע שמזל שלו שהם מצאו אותו וככה הלבישו את הביט, אבל הוא אומר שהוא כנראה היה פורש ממוזיקה וחוזר לעבוד כנגן סקסופון באירועים קטנים אם זה לא היה קורה. איזה מזל, איזה מזל שזה לא קרה.

אורייט, אורייט, אורייט. יש לי מלא מה להגיד על אלמנו צ'או. אז ככה, בשמיעה ראשונה, מי שמכיר, כבר לא שמיעה ראשונה, אבל מי שרק עכשיו שומע, השיר באמת נשמע כמו מסיבת חוף, מקצב רגעי, פופ, מגניב כזה, אבל כמו שאתם יודעים, שום דבר הוא לא רק כמו שהוא נשמע. הסיפור מאחורי היצירה הזה, אז הוא זה פאזל, פאזל גאוני, של כל מיני סודות ומחזור של חומרים היסטורי ו... דברים מגניבים. אז אני אגיד קודם כל שהטקסט הוא בכלל גניבה שלו מסוף שנות ה-30. כולם מזהים את השורות המפורסמות, אמא הייתה מלכת הממבו והאבא היה מלך הקונגו, אבל המילים האלו וגם הכותרת נלקחו לגמרי משיר ג'אז אמריקאי מ-39 של חצוצרן הג'אז רוי אלריג'. והוא לקח מנו צ'או, לקח את הרעיון הישן והלביש אותו בעצם על מוזיקה מודרנית כמו שאנחנו שומעים אותה עכשיו. אז כשהוא לקח אותה בהתחלה, זה בכלל היה גלגול אחר לגמרי של רוק כבד. הוא ביצע את זה ב-91 עם להקת האם שלו, מנו נגרה, אבל גם היא הייתה גרסה רועשת מדי, עצבנית מדי, ההפך המוחלט ממה שאנחנו מכירים. הלהקה התפרקה ומנו יצא לדרך סולו, ושוב החליט להלביש, להפשיט ולהלביש מחדש את השיר הזה. גם הביט, המנגינה שמלווה את השיר, לא הולחנה על ידו. הביט הוא עתק ממש במדויק, סימפול של שיר רגעי ג'מייקני מ-84. בקיצור, הוא עשה ממש סלט מטבוחה מהשיר הזה. הקשר לרובי וויליאמס וללילי אלן קצת צהוב, כי רובי וויליאמס החליט שהוא בכלל מאוהב בשיר, עשה לו גרסת כיסוי שלו ואירח את לילי אלן בגרסה הזאת, וזה בכלל הפך ללהיט פופ גדול בבריטניה, מה שגרם למרצים לחשוב שזה שיר של רובי וויליאמס, אבל הם גילו שיש לזה מקורות אחרים. מה אני אומרת? המשמעות האמיתית של השיר, המקום הטוב הזה שהפך לעיר הגדולה. מנו צ'או מספר את הסיפור דרך עיניו של קוף בג'ונגל, כן? המקום הטבעי והנכון של הקוף, המלך הבלתי מאוער של הצד האינטליגנטי יותר, וכולם אהבו אותו כשהוא ניגן בבונגו, אבל כשהוא החליט לעזוב ולנסוע לעיר הגדולה כדי לחפש אולי איזה כתר גדול יותר, אולי הכרה גדולה יותר, אנשים היו קרים ומנוכרים וקראו לו ליצן וכל מיני כאלה, והוא מצא את עצמו מתגעגע למקום הפשוט והבטוח שלו, שזה הג'ונגל, שזה סוג של ביקורת חברתית כזו מתוחכמת על איך אנחנו, המרדף המודרני הזה אחרי הצלחה, גורם לנו לעזוב את המקומות שבאמת עושים לנו טוב בלב. אני עכשיו משמיעה לכם שיר שאתם בוודאי מכירים, אבל לא בטוח שאתם מכירים את הסיפור מאחור.

פול מקארטני, זה חמוד אתה. כן, The Beatles, The Beatles, אולי סתם. לוקח אותנו בשיר פופ נוסטלגי, אל מקום טוב ופסטורלי בלב הילדות שלו, רחוב פני ליין בליברפול. אבל מה שרוב האנשים לא יודעים, וגם אני לא ידעתי לפני שקצת ישבתי על השיר, זה שהשיר הזה מכיל הרבה סלנג שהוא ככה... לא למתחת לגיל 18 כזה. מאוד מיני, מאוד בוטה של מלאכים מליברפול באותה התקופה. למשל, השורה שמתארת הבנקאי שלא לובש מעיל גשם, Four in the Suburbs, זה למעשה קוד מיני, בריטי, לתנוחה מסוימת. וגם פינגר פאי. סלנג מאוד גס שמתאר כל מיני... מגעים אינטימיים בסמטאות ששם מאחורי הרחוב המדובר פני ליין. תחנות הרדיו בארצות הברית וגם בבריטניה לא הבינו את הסלנג הזה, והשיר שודר באושר וברוגע כשיר ילדים תמים ומקסים, בזמן שחברי הביטלס צחקו בה, מה קורה, באולפן על המתיחה המגניבה שלהם. Did you know that?

כן, כן, פיו שורס, אול סיינטס, איזה להקה כאילו הכי, הכי לא מסתדרת אחת עם השנייה, ever, כאילו בשום שלב. בכל אופן, ספציפית לשיר הזה, פיו שורס, שזה די כזה שתי קצוות. יש פה שיר שמתאר חופים, תיאורים, מקום מבודד, נקי, פראי, כזה שאנחנו יכולים ככה שם למצוא מרגוע מהאינטנסיביות של החיים המודרניים. דרך אגב, הופק על ידי וויליאם אורביט, שהפיק גם את האלבום של מדונה המפורסם. שומעים את זה, שומעים את זה. בכל אופן, השיר נכתב במיוחד כפסקול, כפסקול הראשי של הסרט החוף, של לא אחר מלאונרדו דיקפריו, אבל גם שם, גם שם הלהקה הזאת הייתה בעיצומו של ריב, עוד ריב קשה וממושך, גם במהלך ההקלטות. הם בקושי דיברו אחת עם השנייה, כן? האווירה הייתה לא טובה, אבל השיר עצמו מצליח להסוות את זה לחלוטין, את המתח הדרמטי הזה שהיה ביניהם, שזה מגניב. אז אנחנו נשים את הריבים בצד ובואו נתקדם, כאילו. נראה לי שסיפרתי כבר על הריבים שלהם, אולי אני אספר פעם אחרת שוב. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: מה אתם אומרים? Are you with me? אנחנו בכאן כל הגליל העליון, כאן אופה גולן בן דב, אנחנו בנושאים נושאים, בתוכנית שכל פעם נוסעת על נושא אחר. אז היום אנחנו על מקום טוב, ורגע לפני שנמשיך, אני חייבת לכם את זה.
1: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי ליהנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו, אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: 105.3 FM

איזה כיף של שיר, אני תכף אספר גם את הסיפור במקור, קודם כל זה קאבר כמובן, Fields of Gold של סטינג במקור, שבעצם לקח אותנו במחשבה שלו אל מקום טוב, מקום רומנטי, בלב הטבע, דמיינו שדות של שעורה מרהיבים בשמש, זוג אוהבים, מטייל, מבטיח לזכור את הרגע לנצח. השיר נכתב בהשראת הבית של סטינג באנגליה, שזו אחוזה מהמאה ה-16 שמוקפת בשדות חקלאים.

קאבר בצורה כל כך מדהימה. בדרך כלל קאברים עושים שירים, אבל יש נעשה איזה שעה של קאברים מעולים. בכל אופן, קאסידי הקליטה את הגרסת כיסוי הזאת לפני שהיא נפטרה ממחלת הסרטן בגיל 33 בלבד, כשהיא אנונימית לחלוטין. הגרסה הזו שמעה ברדיו הבריטי לאחר שהיא נפטרה. השיר, הגרסה הזו הפכה להצלחה, ממש הצלחה מטאורית, וגם כשסטינג עצמו שמע את הביצוע שלה, הוא בכה, וממש בכה, והצהיר שהגרסה הזו הרבה יותר יפה והרבה יותר מרגשת מהגרסה המקורית שלו. אני נוטה להסכים.

Sitting Down Here, לין מרלין, לייט פופ רוק אקוסטי נוסטלגי לגמרי מסוף ה-90s, 99 ממש, שמגיע לנו מנורווגיה הרחוקה. למה זה כאן? קודם כל, יש, או שוב, אף פעם השיר הוא לא בלי איזושהי, לא מנותק מאיזושהי מציאות, ואפילו לפעמים מציאות שהיא ממש שני קצוות, שתי קצווה אחת. שתי

שתי קצוות. כן, השיר מתאר בעצם מישהי שיושבת במקום הבטוח שלה, אולי באיזה פינה ברחוב, צופה באנשים, ככה מחייכת אליהם, לא אומרת שום דבר, אבל היא בתוך המקום שלה, שומעת על החיוך, השלווה הפנימית שלה, לא נותנת לאף אחד להרוס לה את המצב רוח, היא במקום שלה. הקצה של הסיפור הזה, היא הייתה רק בבת 18, כשהשיר הפך ללהיט עולמי מטורף, עובדה, כולנו מכירים את השיר, המידע הפחות כיפי בסיפור הזה, זה שההצלחה המטאורית הזאת גרמה לה ללחץ נפשי מאוד מאוד כבד, אפילו הרסני, חוותה התמוטטות עצבים קשה, היא נעלמה לחלוטין מעולם המוזיקה ממשך שנים, היא אפילו אחר כך אמרה שהיא סבלה מדיכאון קליני עמוק, היא ניסתה לשים קץ לחייה, שזה פשוט ניגוד מוחלט לתדמית הפופ הכלילה והחייכנית שלה ושל ה... ושל הלהיט הזה, אבל אנחנו נשאר במקום הטוב ברגע הזה, במקום הטוב שלה, שהיא מרגישה ככה בטוח לשבת שם, ופשוט לחייך לאנשים מתוך הביטחון הקטן שלה, בתוכה. אפשר להתחבר לזה, וגם לזה.

0: כן, כל אחד והמקום הטוב שלו, Empire State of Mind, Jay-Z ואלישיה קיז. כן, כאן ניו יורק מוצגת בשיר הזה כמקום האולטימטיבי שבו חלומות מתגשמים, ככה כוח ללב, אבל האמת היא שאלישיה קיז כמעט ולא שרה את הפזמון הזה, הם חיפשו מישהי אחרת בכלל שתשיר, לא זוכרת מי זו הייתה, אולי ריאנה, לא זוכרת. אבל הם כתבו את החלק שלה כשהם היו בלונדון, והם חשו געגועים אז עם הביתה. אבל כן, ג'ייזי לא הצליח להשיג את אלישיה קיז כשהוא החליט בסוף שזו היא שצריכה לשיר. ועד שהוא כבר, אחרי כמה שבועות, עד שהוא כבר הצליח להשיג אותה והגיע לאולפן, אז היא באה חולה עם צינון, וההקלטה הייתה נוראית, והיא נאלצה להקליט באמת את כל החלק הזה שוב מחדש, והתוצאה היא התוצאה הזו. כן, כל אחד והמקום שלו.
1: גבי.
0: תדעו שזה השיר פשוט הכי יפה בעולם, בעולם. גם יעל שלי תסכים איתכם.

love you too. Somewhere over the rainbow, Israel. כמה קווי וול. הענק מהוואי, תרתי משמע. הוא שקל קרוב ל-350 קילו. וזה פשוט, זה מטורף מה יוצא מהאיש הזה. הוא לקח את הגרסה שלו למעבר לקשת, זה הפך למרחב של שלווה אלוהית. אבל הסיפור של ההקלטה הזו, זה מה שאני רוצה להתעכב עליו. בשעה 3 לפנות בוקר, איפשהו ב-88 ישראל, התקשר לאולפן הקלטות קטן והוואי, פשוט ביקש להקליט משהו, עלה לו. הטכנאי של האולפן, מילן ברטוסה, כבר עמד ללכת לישון, אבל הרגיש שכדאי לו להישאר, ואז ישראל הגיע, התיישב על כיסא מיוחד, שהיה צריך לחזק במיוחד עבורו, אבל לקח את היוקוללי שלו, וביצע את השיר הזה בטייק אחד, בלבד, בלי עריכות, כשהוא בכלל מתבלבל וממציא חלק מהמילים, הטייק הזה הפך לאחת ההקלטות המושמעות והרווחיות ביותר בהיסטוריה של המוזיקה, וזה פשוט מדהים. אני אנסה להכניס עוד שיר לפני ש... חשוב לי, זה חשוב לי. יש עוד כמה שירים שרציתי. אנחנו 5 דקות לפני.

איזה כיף, הייתי חייבת. אז טוב, קודם כל רגע אני אגיד בקטנה, Don't Panic, Coldplay, קריס מרטין, פשוט לוקח, הוא אף פעם לא הסתיר את החיבה שלו למדע בדיוני, לוקח את צמד המילים Don't Panic, בכלל מספר הפולחן של דאגלס אדמס, מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. בספר אגב המילים כתובות ככה באותיות גדולות על הכריכה, ככה שזה נועד לעזור לטרמפיסטים לשרוד ביקום המשוגע והאויין שלנו, והלהקה רצתה שהשיר הזה יעשה בדיוק את אותו הדבר. הייתה גרסה אחרת, אפלה יותר, איטית יותר, מלאה דיסטורשן, אבל שהם שמו בצד. מה שאני כן רוצה להגיד, שלמרות שהשיר יצליח בבריטניה, מה שהפך אותו לקלאסיקת פולחן באמת מטורפת בארצות הברית, היה סרט קולנוע אחד מ-2004, גארדן סטייט, של זאק ברף, כן, הסרט שעוסק, כן, עדיין קיים, וצעירים שמנסים למצוא את המקום הטוב שלהם בחיים, תוך כדי התמודדות עם דיכאון, והשיר נפתח בסצנה שבה השיר של Coldplay Don't Panic מתנגן ברקע, בזמן שהגיבור נמצא על מטוס שעומד להתרסק. אם לא ראיתם, שווה לראות. 8:58, עוד רגע 9, אני חייבת לסיים, אני אשאיר אתכם עם יופי של שיר, תכף תשמעו, לא לפני שאני אגיד, תודה ענקית, ענקית, ענקית, לחגית חצר, כל המנהלת של כל האירוע, זוהר לידר על ההפקה, אבישה גילי אסף שוסטר, שאני מתגעגעת אליה כל יום שני מחדש, אני הייתי כאן, כל השעה איתכם, בתוכנית נושאים נושאים, ממשיכה בחיי אופר גולן בן טוב, עד שבוע הבא אנחנו נשתמע, שיהיה לכם שבוע המשך, שבוע נפלא, ותשמרו על המקום הטוב שלכם ותהיו טובים והעולם יאהב אתכם בחזרה, רק טוב, אין מקום אחר.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

נולדתי ספקן ומאז זה רק החמיר, אבל אני אוהב את הילד הזה עד

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני, במתנס בית ונקובר בקריית שמונה, בשעה 5:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים תירס חם. ובשעה 8:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, יונה קפח במופע סטנדאפ לנשים בלבד. ביום שלישי, במתנס חצור הגלילית, בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים הלב. ובשעה 6 אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים מודרכים והופעה של להקת גראס אנד בינז. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה, בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת.

מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. מחכה לכם, הרצל בן אשר.

אני אחד לא כמו כולם, עוד סתם אחד בעולם. אני אחר, עומד להישבר. אני תלוי באוויר, לא מדבר, כותב שיר. אני שחקן, בפנים אני ביישן.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני, במתנס בית ונקובר בקריית שמונה, בשעה 5:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים תירס חם. ובשעה 8:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, יונה קפח במופע סטנדאפ לנשים בלבד. ביום שלישי, במתנס חצור הגלילית, בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים הלב. ובשעה 6 אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים מודרכים והופעה של להקת גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה, בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת.
6: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. מחכה לכם, הרצל בן אשר.
7: תגיד, איך הולך בנחל?
8: האמת, ג'יפה.
9: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל?
10: בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
6: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה.

הנושאים הביטחוניים, המלחמות המתמשכות בשלושת השנים האחרונות, השכיחו במעט את הנושא החברתי-כלכלי. אנחנו נוהגים להגזים בהתעסקות בנושא שמעניין אותנו ואפילו באובססיביות. אולם המחיר הכבד שאנחנו משלמים באי התעסקותנו בנושאים חשובים אחרים הוא גבוה ולפעמים מביא לנזקים קשים. מצבם של אלה המתקרעים שקופים בחברה שלנו נשאר מאחור וקשה בשל 1001 סיבות. הסיבות פחות מעניינות. התוצאה של חוסר הטיפול הוא הקובע. החברה שלנו הפכה לחברה כותבית בעשורים האחרונים, והשיא הוא עכשיו בעקבות המלחמות האחרונות ואי ההתעסקות בבעיות שלנו כחברה מגוונת ומעמדית. כן, מעמדית. אם לא שמתם לב, שכונות נפרדות, ערים נפרדות, מוסדות חינוך שונים, בריאות שונה וכמובן הכנסה שונה בפערים המסכנים את עתידה של המדינה. המדינה הקימה מוסדות סוציאליים כמו ביטוח לאומי והביטוח הרפואי, אולם אין די בזה כדי למנוע את הפערים ההולכים וגדלים. אם בבריאות הסכינן, אז ברור שסיכוייו של חולה עני להבריא ולהשתקם קטנים מסיכוייו של חולה עשיר, ואם הוא תושב בפריפריה, אז על אחת כמה וכמה. הגיע העת להעמיד את הנושא החברתי-כלכלי במקום גבוה יותר בסדר היום של הציבור הישראלי, כי אם לא, הבעיות שיווצרו יביאו את עצמן לראש סדר כאב הראש הישראלי, ואז כולנו נהיה בבעיה.

0: בוקר טוב, בוקר טוב למאזיננו ולמאזינותינו היקרים והיקרות בכל הגליל העליון 105.3. אנחנו בעוד תוכנית שלפני חצות היום. היום אנחנו בעיקר נתמקד כאן, אבל יהיה לנו גם הבלחה, הבזקה לכיוון אחר שמתקשר עם הפתיח, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית ולומר בוקר טוב ושלום רב לראש מועצת שלומי גבי נאמן. בוקר טוב לך אדוני.
1: שלום, בוקר טוב ושבוע טוב.
0: אז תשמע גבי, שמך הולך לפניך ואני החלטתי לדבר איתך כי נראה לי שאתה שובר המון מוסכמות, משהו כמו העולם שייך לצעירים וכל הסיסמאות האלה שמעבר לזה שהן סיסמאות יפות, הן לא תואמות את המציאות, לפחות לא את האתגרים שבמציאות. ואתה כרגע נמצא בקדנציה השישית שלך, אתה צועד לקראת שנת ה-30 לכהונתך כראש מועצה. ומה שאני רוצה לבקש לך, לתאר לנו בעיניו של מישהו שראה כבר הכל, כמעט הכל, איך היה לעבור את התקופה האחרונה של שלושת המלחמות, ארבעת המלחמות בשלוש שנים האחרונות, כיישוב שהוא באמת באמת נושק לקו הגבול.
1: כן, קודם כל תודה על הפתיח, ובהחלט זה מפרגן ומעודד. אני היום כבר 27 שנים פלוס, מכהן כראש הרשות ברציפות, בין הראשי הרשויות הוותיקים בישראל, אני רון חולדאי ונתיבות, די שלושת ראשי הרשויות הוותיקים יותר במדינה. הוותק הזה שלנו בהחלט נתן לי את היכולת לנהל מלחמה במשך שנתיים וחצי שנים. לראיה, משלומי, 100% מתושבי שלומי חזרו ליישוב שלנו. למה הם חזרו ליישוב? כי ידענו לטפל בהם בפינוי, ודענו לתחזק אותם בתוך כדי שהם שודרים ב-130 יישובים, בבתי ספר, במלונות. ידענו לקרב אותם עוד לפני מה שנקרא תרום חזרה ליישוב, וכאשר המדינה החליטה להחזיר אותנו, ידענו לטפל ברמה האישית של אדם אדם, וכל מה שקשור למבנה הציבור, ואיך יראה היישוב שלנו, איך לקבל את האוכלוסייה, עשינו מעשים גדולים מאוד, אשר התושבים הבינו, והבינו היטב שזה נכון לחזור ליישוב הזה, כי יש פה בעל הבית, יש פה אבא שדואג, יש פה מועצה שדואגת, ועובדים מסורים שעושים הכל כדי שתושבי שלומי ירגישו בבית.
0: ואכן, עכשיו אתה אומר,
1: בפני עצמה, בזכות הניסיון הגדול שיש.
0: כן, עכשיו אתה אומר, פינינו וכולי וטיפלנו, במה זה מתבטא? מה זה פינינו? אתה היית עם איך פינית את התושבים שלך באופן כזה שהם לא יתמרמרו, שהם לא ירגישו שתושב אחד מקבל משהו עם מלון עם 5 כוכבים, ותושב אחר מקבל בית דירות וכולי. איך עשיתם את זה?
1: תראה, אני לא יודע כמה זמן יש לי בשידור, אני אנסה לקצר, וכדי שיהיה...
0: דבר, יש לך זמן.
1: מה שאנחנו עשינו, נעשה, אנחנו 5 שנים לפני הפינוי, הכנו את עצמנו מעיריית ירושלים. שלומי, יחד בפיילוט מסודר עם פיקוד העורף, לקחנו בחשבון שאם הממשלה תחליט לפנות אותנו, אנחנו הולכים לירושלים, לא בבתי מלון, אלא באכסניות הנוער ובתי ספר. המטרה היא שבוע, שבועיים וחוזרים הביתה. זה אופי הפינוי. מה שקרה, כל מה שתכננו ירד לטמיון. כלומר, כל מה שתכננו לא בא לידי ביטוי, לא יכולנו לממש אותו. ואז הממשלה החליטה שמפנים אותנו לבתי מלון בירושלים, טבריה ובחיפה. זה היה הישג גדול מאוד בהחלטה הזו, שאני לא רוצה ששלומי תפוזר לכל בתי המלון לרוב בישראל, אלא אך ורק לשלושה מוקדים מרכזיים, טבריה, ירושלים, חיפה, ושם למעשה לקחתי את כל המועצה. פירקתי אותה ל4 גורמים. כלומר, יש לנו ראש מועצה אחד בשלומי, שזה אני, יחד עם הקב"ט, יחד עם המהנדס, יחד עם המנכ"ל, ולקחתי מנהלים בכירים שלי, ומיניתי אותם כראשי מועצה לכל דבר בעניין, עם סמכויות החלטה, בטבריה, בירושלים.
0: זאת אומרת, אתה אישית נשארת ביישוב, לא עזבת אותו.
1: נשארתי כדי לוודא שאכן עם 1,000 תושבים שנשארו בשלומי מתוך 10,000 תושבים, עם החיילים, כמות אדירה של 3,000 חיילים נמצאים בשלומי, ואיך אנחנו מתחזקים את היישוב שלא יראה עזובה. כל זה עשיתי יחד עם מחלקת שפע, אבל יומיים בשבוע מינימום אני, מנכ״ל, הולכים אל התושבים שלנו ואפילו ישן איתם. ישן איתם, ואוכל איתם ארוחת בוקר, ארוחת ערב, ומראה להם, ועושה ישיבות בתוך היישובים עצמם, בירושלים, בבית מלון מרכזי.
0: הקפדת לעשות ישיבות מועצה תוך כדי הפינוי, או שזו הייתה הסיבה לא לעשות ישיבות?
1: זה צורך, הכל בפלאפונים. כל פלאפונים, חוץ מישיבה אחת של תקציב שעשינו אותה בתוך המקלט. הדבר החשוב שבעיניי היה, זה שקודם כל, הכל היה חשוף. מה שעשיתי כדי שהתושבים שלנו יבינו מה קורה בשלום, יבינו מה אנחנו עושים, הקמתי את הדף הפייסבוק שלי מהיום השביעי של המלחמה. במשך 477 ימים, כל בוקר אני קם ב-4:30 בבוקר, ופשוט כותב לתושבים שלנו, כותב להם דף יומי. הדף היומי הזה, מה אני מכליל בו, מה המועצה קיבלה מהמדינה, איך הכסף מתחלק ומתפזר. חלק מזה חוזר לקהילה, כמו בדמות, למשל, אישה יולדת יקבל מענק 1,000 שקלים, כל סטודנט שהולך ללמוד יקבל 2,500 שקל, בלי קשר לכל המלגות שלו. אנחנו מדברים על כאן החלוקה של פחות 6 פעמים חלוקה של 1,000 שקל לכל משפחה. קיבלתי כסף, קנים
0: קטנים. מה זה, מהכספים של המועצה, מתרומות שקיבלת?
1: מהכספים והתרומות של המדינה והתרומות שאספנו. כלומר, האזרח הבין כל שקל שנמצא בשלומי, אני מנגיש לו, וגם מספר לו לאן הכסף הולך. קודם כל, אין פה מצב שחושבים שחלילה מקבלים ולא מקבלים, מקבלים, המועצה מקבלת והכסף מתבזז במקומות אחרים. לא, הם ידעו כל דבר. עוד יותר מזה, כל הטלפונים של המנהלי מחלקות מפורסמים ליד כולם. כל בעיה שיש, ההנחיה שלי למנהלים, המילה לא תהיה במשך כל הפינוי. כלומר, כל בעיה שיש לתושב, אנחנו נדע לעזור לו ולפתור לו את הבעיות, וכך עשינו. למעשה פתרנו מאות ואלפי בעיות. גולת הכותרת של ההצלחה שלנו, זה שאחרי 4 חודשים הבנו, ואני הבנתי באופן אישי, שהמשך שהייה במלונות זה גורם נזק בלתי הפיך למשפחות.
0: באיזה שלב הגעת למסקנה ששהייה נוספת במלונות זה נזק?
1: תוך כדי 3 חודשים, והבנו שהמלחמה לא הולכת להסתיים, היא הולכת להיות ארוכה, ולכן העלינו את הסוגיות האלה בפני שר החינוך, בפני ראש הממשלה, בפני כולם, ודאגנו עמי וכמה ראשי רשויות להקים מוסדות חינוך בכמה שיותר צפונה, במרחקים שיהיו מה שנקרא כ-20 קילומטר משלומי. ולמעשה מה שעשינו, קיבלו את דעתנו, נתנו לרשויות תקציבים, ובניתי 3 בתי ספר יסודיים באקו, לקחתי בית ספר נטוש בקירת חיים, שיפצנו אותו בסדר גודל של 3 מיליון שקלים, ולמעשה שכרתי גני ילדים ומעונות יום מראש העיר נהריה, ולמעשה שיפצנו את הגני ילדים ומעונות היום, וקראתי לכל תושבי שלומי חדרים, אל תישארו באלת, אל תישארו בהרצליה ובחדרה ובירושלים ובחיפה, אלא כולם, קראתי לכולם, בואו, אני בונה, בנינו לכם בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום, הכל בחינם, כולל הסעות, תגיעו, תתקרבו, תחזירו למקום העבודה, כי אנחנו בדרך לחזור הביתה. ואכן 80%, 80% מתושבי שלומי עזבו את כל המלונות, שכרו דירות בין נהריה לבין חיפה, ולמעשה קיבלנו 80% מילדי שלומי בגני ילדים, במעונות יום, בבתי ספר היסודי ובבתי ספר התיכון, וכך היינו מסיעים אותם, ותוך כדי לשמור על כל המורות והגננות, עמדנו לרשותם, מסעות, לקחנו אותם והחזרנו אותם. מה עשינו פה למעשה? קיבצנו את הקהילה מחדש. וזה דרך הילדים, דרך הבתי ספר. כאשר הממשלה באה ואמרה, בראשון לשלישי אתם חוזרים לשלום, חוזרים ליישובים, מהרגע הזה, גייסנו כסף מהממשלה, גייסנו כסף ממס רכוש, מהצבא שעשו לנו נזקים גדולים מאוד בבתי ספר, במוסדות הציבור שלנו, ולמעשה חדרים, בתוך 3 חודשים, הוצאתי למעלה מ-48 מיליון שקלים, דרך קבלנים גדולים ומשמעותיים, למעשה שיפצנו את כל בתי הספר, כל מוסדות החינוך שלנו, לתפארת מה שנקרא בתי ספר.
0: זאת אומרת, אתה עשית את הפעולות האלה לפני פתיחת שנת הלימודים, כשעדיין התושבים כולם לא חזרו.
1: וכל מה שאני אומר כרגע, כל מה שאני עושה, אני מצלם, התושב רואה במו עיניו, רואה מה אנחנו עושים כדי להחזיר אותו הביתה.
0: במילה אחת, הייתה לך שקיפות מוחלטת לגבי תרומות, לגבי הוצאות, לגבי תוכניות, לגבי חזון שלך, כל דבר אתה שיתפת בזמן אמת את התושבים.
1: נכון מאוד, זה אני חושב הדבר החשוב ביותר שיש, שתושב יודע מה ראש המועצה קיבל, הוא יודע, נותן לו דין וחשבון, אחד לאחד. וחלק מהכסף גם חוזר למעלה מ-8 מיליון שקלים, מה שקיבלנו, החזרתי לתושבים, בדמות של מלגות, מענקים לנשים יולדות, לרכישת מכונות כביסה בבתי מלון, כל כך הרבה פעולות עשינו כדי שיתב להם בירדו, והבאנו להם הפגות ופעילויות בתוך בתי מלון, כל מה שנדרש כדי שיבינו, אתם לא לבד, וכמובן שאני מגיע וגם מבקר, שומע ומקשיב, מאזין ועוזר ותומך בתוך העיר.
0: במילים אחרות, גבי, אם אני מבין אותך נכון...
1: עד כדי כך שבראשון למרץ, שפתחנו בתי ספר גני ילדים, 80% מילדי שלומי כבר נמצאו בבתי ספר, השאר המשיכו עד 30-60, ראשון לתשיעי בשנת 25, 100% מילדי שלומי נמצאים בגנים ובבתי ספר התיכון והתיכונים היסודיים. זה דבר, זה הישג חסר תקדים בכל
0: קו חיימו.
1: על זה מדברים, על זה בכל המדינה.
0: כן. כולל עכשיו, עכשיו אנחנו מדברים על זה. ותגיד לי, אתה למעשה, אם אני יכול לפצח את הנוסחה שבנית, זה שאתה לא נותן לרגע אחד לתושבים שלך להרגיש שהם לא בבית. זה כל הסיפור הרגל אחת. דאגת לכך שהם ירגישו שהם כל הזמן בבית, על ידי האינפורמציה ששלחת להם, על ידי הדיווחים של התרומות שנתת, שאגב במקומות אחרים זה היה סיבה למסיבה, עד היום יש מקומות שלא יודעים כמה הגיע, לאן הגיע, כמה יצא, כמה נשאר וכו'. זה איזשהו סוד כמוס של הרשות וכו'.
1: אתה מסכם את זה נכון מאוד.
0: אז עכשיו אבי, אני רוצה לסיים בנימה אופטימית ולשאול אותך, אנחנו כרגע אמנם בשלושת השבועות שבין המצרים, אבל בוא נעיר איזשהו קרן אור דווקא בשלושת השבועות האלה ולדבר על משהו יפה. איך נראית היום שלומי? לאן פני המועדות?
1: שלומי אחרי המלחמה הראשונה והמלחמה השנייה נראית מבחינת חזות העיר גרמה קורה בשלומי. היופי של מה שקורה ביישוב שלנו בשנה וחצי שאנחנו מאז שחזרנו, היישוב שלנו נראה יפה מאוד. הצלחנו בשנה וחצי לסיים את כל מבנה הציבור שלא, כמו שישה גני ילדים, שישה מעונות יום, בית כנסת, מקווה נשים, מתנ"ס לשכונה החדשה, וכולל בית ספר יסודי, 24 כיתות, כל זה סיימנו, נעשה ילדים לומדים, בבתי ספר, בגני ילדים, וזה דבר מדהים. הדבר הנוסף שאנחנו מתמקדים בו, במיוחד בתחילת השנה הזו, בגלל המשבר הגדול שילדים לא למדו, ויש שם פערים לימודיים עצומים, שנה הזו הכרזנו עליה, שנה הזו שאנחנו נפתח בראשון לספטמבר, הכרזנו עליה שנת תיקון, ושנת תיקון תחולק לשלושה חלקים. חלק ראשון ושליש ראשון, שליש שני ושליש האחרון במה שנקרא 30-60, 27. ב-30-60, 27, כל ילדי שלומי, לצמצם את הפערים, ניקח אותם מכיוון מצוינות והצלחה, ובסופו של יום כל הפערים האלה יושלמו. זו שנה שאנחנו, אני, המנהלים, כולנו שמים דגש ונעשה הכל, נשקיע שם מיליונים על ילדי שלומי כדי שנצמצם את הפערים וניתן להם את הזכות באמת להצליח, כי בלי לימודים, בלי השכלה, קשה מאוד להצליח במדינת ישראל. וזו המטרה הגדולה שלנו, העיקרית. והדבר החשוב, שלא לשכוח חברים, שנושא הביטחון היה אחד המשברים הגדולים שלנו, לתת אמון ביישובים שלנו. ביום היישוב שלנו שלומי מהיישובים הבטוחים ביותר במדינת ישראל, גם בחלק הזה שצהל נמצא בפנים. שתיים, כל ההשקעה הביטחונית שהשקענו, יש לנו יחידה טקטית שנמצאת 24-7, 25 לוחמים, כיתת הקוננות תגברנו אותה ל-60 לוחמים, נמצאים בשלומי במשך יום והלילה בהתנדבות, ונושא, כל נושא של הגדרות, מצלמות, תחום הטכנולוגיה, קידמנו בסדר גודל של כמעט 48 מיליון שקלים, כל זה ביחד מביא את שלומי למקום הבטוח ביותר במדינת ישראל. והדבר, אני חושב שהכי טוב, שיש לנו, יש מנהיגות, ויש יכולת, שני דברים
0: האלה, כשאתה מחבר
1: אותם,
0: קודם
1: דברים טובים.
0: יופי, גבי נעמן, ראש מועצת שלומי, זה השנה 27, ואתה צועד לקראת הקדנציה השביעית שלך, תמלא שבע, ואז תוכל, חומרים, תגיע ליובל ותוכל לצאת בשקט.
1: ואז ב-30 שנה נפרוש, וזו קדנציה האחרונה שלי בעזרת השם, מקווה שכך יהיה.
0: יופי, אז שיהיה לך המשך יום נפלא, ותודה על השיחה.
1: תבורך, ישקר, תודה רבה לך.
0: ביי ביי.
1: ביי.

0: כן, השיר הסתיים לפתע, אבל אנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב. אתם יודעים, במסגרת הפינה שלנו לשוחח עם תושבי האזור על התקופה שהייתה, ואנחנו עדיין בה, אנחנו אומרים בוקר טוב ושלום רב למוני לוי מכפר סולד. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר לך ולמאזינים, מוני זה בסדר, אדוני לא צריך, כל טוב.
0: אני מכבד את אורחיי בצורה שנראה לי שהיא הכי בסדר. אז מוני, אתה מוכר לי כאחד המרקידים המובילים בגליל, ויש לך פעילות ענפה בתחום הזה, ואנחנו גם מכירים מגרשים אחרים שלא נדבר עליהם. ורציתי לשאול אותך מוני, אתה תושב מאוד מאוד ותיק בגליל, בכפר סולד, בוא תספר ככה, תשתף את המאזינים שלנו על התקופה שבה האזור הזה היה במלחמה, חלק פונו וחלק לא פונו, ואיפה היית בתוך התמונה הזאת?
1: הבנתי. אז ככה, כמו שאתם יודעים, קיבוץ כפר סולד הוא קיבוץ שלא פונה במלחמה. היינו חלק בקבוצת הקיבוצים שלא פונו. המלחמה תפסה אותי כמו את כולכם, כמו את כולנו. מפתיע, די בפחד שמה שקרה בדרום הולך לקרות גם אצלנו. וכמובן שקיבוץ כפר סולד התחיל להתארגן מכוחותיו ובכוחותיו. ואחד הדברים הראשונים שעשיתי זה דאגתי איכשהו להשתלב בכיתת הכוננות. כדי לסבר את האוזן, אני בן 73, התגייסתי בן 70 והשתחררתי בן 72. כלומר הייתי 446 ימים בכיתת הכוננות של קיבוץ כפר סולד. המלחמה עשתה רע ועדיין רע לנו. לא טוב לנו. אנחנו לא... אמנם קיבוץ פסוד עוד קהילה ממש ממש מדהימה, ידעה ולמדה להתארגן בכוחות עצמה. הסיוע, אם הגיע, הגיע ממש מאוחר. ובאיזשהו שלב גם הצבא באזור והמדינה עזרו לנו להתארגן יותר. אבל את הדברים הראשוניים אנחנו עשינו לבד בכוחות עצמנו על פי הבנתנו. לא בדיוק היה פה עם מי לדבר. אז קמה כיתת כוננות, והתאגלנו על המוצבים של כפר סולד, ועשינו...
0: מוני, שתף אותנו בסדר יום, נניח יום שפה לא צריך להסביר לאנשים, הם מדהימים על מה מדובר, יום כזה שאתה מתעורר בבוקר עם לכל בומים או סתם שריקות, או סתם ציוד ציפורים וציפורים, ומשם אתה מתגלגל. שתף אותנו ביום כזה.
1: התחיל ממש יפה. התחיל ממש יפה, כלומר, הבן שלי גר בקיבוץ כפר סולד, אחד משלושת הילדיי, כל השאר גרים מחוץ לקיבוץ, ואנחנו מוצאים את עצמנו אחד מול השני, ושנינו חסרי אונים. פשוט חסרי אונים, לא יודעים מה לעשות. אני אפילו לא שתף לספר שכיוון שלא, אני אומנם חמוש באקדח, ברישיון, הבן שלי לא, התחלנו לחשוב מה ואיך אנחנו עושים כדי להתארגן במידה ומשהו קורה פה, איך לעצמנו ואיך לסביבה שלנו. לא עלתה שאלה ולא עלה בכלל העניין שאנחנו נצא מכאן. אנחנו עברנו פה מספיק בחיינו, כל תושבי האזור, לא רק אנחנו די מורגלים למצבים מאוד מאוד קשים, וגם יצאנו ממצבים מאוד מאוד קשים. אז זה הסיפור ממש, אין לי, אפילו לא יודע לשחזר את הרגעים הגדולים אם היו בכלל בסיפור הזה. זה היה מבהיל, היה מפחיד, היה חשש שזה יקרה גם לנו, ואנחנו עשינו במעט שיכולנו לעצמנו כדי להתארגן גם בשיפוץ סידור המקלטים וגם בחימוש האישי. הבן שלי השפיז עצמו גרזן, פשוט לא ידענו מה לעשות.
0: כן.
1: לא ידענו מה לעשות.
0: זה כוחו של האיתור.
1: הוא השפיז לעצמו גרזן, ממש ככה.
0: אתה מזכיר לי שבשנות ה... תחילת שנות ה-70 עם הטווח שהיה בקריית שמונה, אז ככה חלק מהתושבים החליפו את הדלתות שלהם מדלתות קרטון לדלתות פח, וחלק הכינו מעין שני נשאים בשני צידיו של הדרך בין שני המשקופים, ובלילה היו מלבישים לשם מוט ברזל כדי שאי אפשר יהיה לפרוץ את הדלת. עכשיו להגיד לך כמה זה עזר, אם עזר לא יודע כי לא קרה כלום, אבל להגיד לך שאנשים הלכו לישון בביטחון מלא, זה כן, כי העניין הפסיכולוגי היה מאוד מאוד דומיננטי. אז אתה מזכיר לי עכשיו את הגרזן.
1: ממש ככה.
0: תגיד מוני, אתה עוסק באיזשהו תחום שאתה משמח אנשים, אתה מוסיף להם חיוך, אתה מוסיף להם אנרגיה, אתה מוסיף להם חיוניות בחיים.
1: כבוד לי.
0: כן, כן, אני רואה את זה, ובכלל, אני אומר, כל אלה שעוסקים באומנויות, בשירה, בריקוד כמוך וכו'. איזה תחושה, באיזה תחושה אתה ניגש לימי הרקדות האלה, כשאתה פוגש אנשים שהם בסוף היום בדרך כלל, אתה לא יודע מה עבר עליהם כל היום, אתה לא יודע למי היה יום טוב, למי היה יום פחות טוב, למי היה לו נחס וכו', ואתה צריך ברגע אחד ללחוץ על הפליי ולהתחיל להריץ סדרה של פלייליסט שהכנת לריקודים. מה, איך, איך, איך זה קורה? תשתף אותנו בתהליך הזה.
1: תקשיב, אני בתחום הזה, אני אגיד רק 10 שנים, השנה הזאת זו שנה עשירית. אנחנו לא לפרט כל כך על מה שהיה לפני, אבל אני בעיקרון עשיתי כל דבר אפשרי שהוא ממש בקצה השני של העיסוק הזה שנקרא ריקודי עם. הייתי איש רציני, התעסקתי בדברים רציניים, התעסקתי בכספים, התעסקתי בניהול, לא אפרט, אבל עשיתי את הדברים האלה, וכשהחלטתי שאני הגיע הזמן לעשות עם עצמי שינוי, הלכתי ולמדתי בין השאר להיות מדריך, שנה שלמה, ומיד פתחתי חוג, ומאז אני בתחום הזה. תקשיב, זו תחושה נהדרת לדעת שאתה יוצא מהבית ואתה הולך לשמח אנשים. בתחושה אין דבר יותר מהנה מהידיעה שזה מה שאתה הולך לעשות. ומצד שני, אני בכל ערב ובכל אירוע, כולי מלא חיל ורעדה, ביראת כבוד. תחשוב על הרוקדים שמתכננים לעצמם בסדר היום ויודעים שהם צריכים להתפנות בשעה מסוימת, להחליט איזה בגד ללבוש, להחליט הפר, עם איזה חברות הם באות, עם איזה חברים הם באים, והם מביאים הכל, את כל הפעילות שלהם כדי להיות איתי. וזה מאוד מחייב מבחינתי. אני לא מכיר ראש, וזה מאוד מאוד מחייב מבחינתי. לא מובן מאליו בכלל שאנשים יוצאים מהבית כדי לבלות איתי.
0: ותגיד לי, מצד שני, מוני, מצד שני, אמרנו על אלה שבאים לרקוד. מה קורה איתך? לפעמים, תשמע, אנחנו בני אדם, אתה קם בבוקר, משהו לא הלך טוב, לא יודע, 1001 דברים, לא נפתח את הפה. איך אתה עושה סוויץ'?
1: אני, המחויבות הזאת מחייבת אותי לעשות סוויץ'. אין לי, כשאני גם מגיע, אני קודם כל בתוך הסיפור. אתה גם יודע שאני לא עונה לטלפונים תוך כדי, אני לא מתעסק עם זה, אני כל כולי מקדיש את עצמי כדי שאנשים יחייכו. לא תמיד מצליח לי, בוא, אני לא כזה טוב, אני משתדל להיות טוב, אבל לא תמיד מצליח לי, ויש לפעמים כאלה שקצת רצון יותר, זה בסדר. אתה לא יכול לרצות את כל העולם, זה לא עובד. אבל אני לפחות יודע שאני משתדל. והנה, אתמול סיימנו הרקדה, ב-11 בלילה, התחלנו בשבע בערב, בארתור פוקס וקריית שמונה, היו שם כ-50, אולי קצת יותר רוקדים, וזה היה ערב מאוד מאוד שמח, זה עוד ערב מאוד מאוד שמח. אני לא יודע להעיד על למעט התקופות שהיו קצת יותר, שהיה קצת יותר מתוח באזור, וקצת הזקות, וכל מיני, כאילו עוד לפני שעצרו אותנו בפעילות, שם קצת היה לפעמים כמה גינגונים, אבל ברמה העקרונית, אנשים יוצאים מהבית כדי לסמוח, מתארגנים לצאת כדי לסמוח, משלמים עבור זה, ואני בוודאי ובוודאי אעשה הכל, הכל, כדי שהאנשים האלה יצאו מחויכים מערב כזה.
0: אוקיי, תשמע, אתה... כן, אתה ציינת בתחילת דבריך, לא כתשובה לשאלתי, אלא כאינפורמציה, שאתה נדבת שאתה בן 73. נכון. תשמע, אני מאלה שמחזיק, שלא מתייחס לגיל. זאת האמת. אני טוען שכל עוד בן אדם קוגניטיבית הוא עובד, הבריאות שלו תקינה, אין לו בעיות מיוחדות, שיעשה מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, וזה לא עניינו של אף אחד. זאת התפיסה שלי. ויש איזושהי גישה שאתה יודע, מתחילים לחלק ציונים לבני אדם בגילים האלה, והופכים אותם לסקנים, אתה אומר, רחמנא ליצלן. מה יש לך להגיד על העניין הזה?
1: אני לא נכנסתי עוד לעיגול הזה של הזקנים, אני לא...
0: אני יודע, אני רק אומר שבעיני אחרים.
1: יש כאלה, אני מניח, אבל הראש שלי הוא ראש צעיר, ואני גם מתנהל כראש צעיר, ולשמחתי הרבה גם הגוף שלי די מגיב ומתנהל כמו איש צעיר. יש לי כושר, יש לי יכולת, יש לי נוכחות, וכן, ויש לי חברים טובים, כל האנשים האלה הם גם חברים טובים שלי. אתה בעצם בא למפגש חברתי כזה שהוא ממש כיפי, וכשאתה רואה אנשים שלא ראית מזמן, זה ממש מרגש. ממש מרגש.
0: זה היתרון של מקום כמו שלנו, מקום די קטן גיאוגרפית, שההיכרות היא גם חיכוך של תרבות במובן החיובי, חיכוך בעניינים האישיים, מספרים מה שכואב, משתפים מה שיש, אין את הניקור הזה ואת ההתקפדות הזאת שיש במקומות גדולים, בערים הגדולות, שלפעמים אתה לא יודע מי גר איתך בבניין. מוני, לסיום, מה אתה מאחל לאזור שלנו, מה אתה מאחל לנו, מה אתה מאחל לעצמך?
1: אני אעזוב אותי, תן לי לדבר רגע על האזור. אנחנו תושבי האזור, יש לנו עיר אחת, קוראים לה קריית שמונה. חלקנו גרים בה, כמוך, וחלקנו תלויים בה, כמוני. וכל מה שקורה בקריית שמונה, לטוב ולרע, משפיע עליי, על ילדיי, על נכדיי, על תושבי האזור. לכן יש לכולנו עניין משותף גדול, שהעיר הזאת תחזור להיות לפחות כמו שהייתה לפני 3 שנים, ותסגשג ותגיע הרבה רחוק ומעבר. ואני לקובת העניין הזה מוכן לעשות הרבה, ועלוי הייתי יכול לעשות יותר, כדי שגם באזור וגם בעיקר בקיית שמונה, מבחינה כלכלית וחברתית ובריאותית ומרכז החיים של כולנו, והלב הפועם של כולנו, יהיה הרבה יותר טוב. זה מה שהייתי רוצה שיקרה.
0: יופי.
1: שלנו, אנשי האזור, יהיה טוב.
0: אני חושב שביטאת בצורה מאוד מאוד אמיתית ונאמנה וכנה את התחושות ואת התפילות שלנו כשכנים וכשותפים לגורל של אפילו לא בחרנו אותו, אלא הוא נכפה עלינו מבחוץ. ותרשה לי לאחל לך קודם כל בריאות איתנה, רוח נעורים ושובבות עד כמה שאתה יכול למשוך לכיוון 120, ואנחנו נשתמע, איך אמרת, מקום קטן.
1: תודה על ההזדמנות, תודה.
0: תודה לך.
1: תבודו לי, תודה.
0: ביי ביי.

0: כן, ישי ריבו, אני שומע את קולכם, מרגש מאוד, גם התוכן קצת נוגע בימים הללו, ואנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לאליאב סמואל, מנכ"ל ישיבת ההסדר בקריית שמונה. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב הרצל, בוקר טוב למאזינים.
0: יופי, טוב, בואו

0: הארץ, ובאמת אפשר לומר שתוך כדי תנועה הם משתלבים והם הופכים להיות לחלק מרקמת החיים בעיר. אז קודם כל, תן לנו תמונת מצב של הישיבה, מה קורה, איך קורה, האם יש דברים חדשים שאנחנו אמורים לדעת?
1: אז הישיבה, ברוך השם, בתנופה, מאז החזרה שלנו לקריית שמונה מהפינוי לפני 5 ימים אחרי הפסקת האש, לפני כבר שנה וחצי, באים יותר ויותר תלמידים שרוצים לבוא ללמוד פה, וגם כאלה שמתחתנים ורוצים להיות חלק מהעיר ומהדברים החדשים שקורים בצפון, שקורים מעל קומה נוספת לכל הדברים הישנים שקרו פה תמיד, ואנחנו מאוד שמחים להיות חלק מהדבר הזה. מגיעים לפה כרגע, יש לנו בעצם שלושה רבעים מהישיבה נמצאים כרגע בצבא, יש 200 תלמידים כרגע שמגויסים לשירות סדיר או לשירות מילואים.
0: כמה?
1: ושאר 200.
0: 200 מתוך כמה?
1: מתוך 270. 70 תלמידים נמצאים פה בישיבה, ו-200 תלמידים נמצאים כרגע בצבא, לשירות סדיר או מילואים, וזה קורה ממש עד לעוד חודש וחצי, שאז גם נקבל כבר את המחזור החדש שיגיע לישיבה, עוד כ-50 תלמידים חדשים שבאו להיות חלק מקריית שמונה, ויהיו חלק מכל הדברים היפים שתיארת בהקדמה לדברים. בשנה הבאה נשארים כאלה, מסלול ההסדר הוא בעצם מסלול שבנוי מחמש שנים, וכאלה שרוצים להישאר פה גם אחרי החמש שנים האלה, ורוצים להיות חלק מהעיר, ונשארים פה עוד 30 תלמידים שרוצים להישאר להיות חלק מהעיר, למרות שהם לא נמצאים בישיבה ולא נמצאים במסלול, הם יהיו פה חלק אורגני מכל מה שקורה בעיר ובאזור, ויכנסו לעבוד, וחלק ילכו ללמוד במכללת תל חי, וחלק הולכים לעבוד בכל מיני דברים בעיר פה, מי בחקלאות, בעבודות מועדפות לחיילים משוחררים, ומי בעבודות אחרות, וימשיכו להיות חלק מהתהליך שקורה פה. במקביל לזה מגיעים משפחות, הרבה משפחות באות לקריית שמונה בקיץ הקרוב. משפחה ראשונה עוברת ממש היום מנתיבות שבנגב, בהם עוברים לקריית שמונה. וגם לישיבה מגיעים עוד 10 משפחות
0: חדשות. רגע, לפני שנעבור למשפחות שמגיעות לקריית שמונה, אני עדיין רוצה לדבר על על העוגן, על בסיס האם, שזה הישיבה, ועל התלמידים. אנחנו, אתם בעצם נמצאים בתקופה מאוד מאוד מטלטלת, כאשר יש מאבק במרכאות או שלא במרכאות, בין הרצון לממש את מה שלשמה הישיבה קיימת, וזה לימודים וכו', ומצד שני, השירות המאוד מאוד אינטנסיבי לטובת ביטחון ישראל, הגיוס למילואים וכו'. איך אתם מגשרים על הפער שנוצר מאי הנוכחות של התלמידים במשך תקופות ארוכות, אפילו ארוכות מאוד?
1: זה באמת, בשלוש שנים האחרונות אנחנו למדנו איך חיים עם חצי בית מדרש, עם חצי מהתלמידים שנמצאים בכל פעם, או עכשיו אפילו יותר מחצי שלא נמצאים, ואנחנו מלמדים גם את עצמנו תקופה כזאת ארוכה לא הייתה אף פעם, ב-49 שנות קיומה של הישיבה, ואנחנו מלמדים את עצמנו איך לעשות את הדבר הזה. אנחנו משתדלים בכל עת שהישיבה תהיה מוקד שתמיד נמצאים בו תלמידים, גם חיילים שמגיעים מהחזית, מגיעים משירות מילואים, משירות סדיר, ובאים לישיבה, רוצים לראות את הישיבה, וכמובן גם התושבים שהם חלק מכל הדבר הזה, ויכולים לעלות ולבוא תמיד לישיבה, שפתוחה כמובן 24/7, ויכולים להיות חלק מכל מה שקורה פה. אז תמיד יהיה בית מדרש, בעצם כל אחד מבין שיש לו משימה. גם התלמיד שנמצא בישיבה יודע שיש לו משימה, הוא צריך אולי לחפות על החברים שלא נמצאים והלכו לצבא לעשות משימה אחרת. צריך ללמוד יותר, והוא צריך להיות יותר. וגם ללימוד התורה יש משמעות מאוד גדולה בעת הזאת, אולי יותר מבזמנים אחרים.
0: אוקיי, עכשיו אני בזמנו זוכר ש תלמידי הישיבה היו שוב שותפים בהמון המון צמתים של פעילות בתוך העיר. אנחנו זוכרים גם את התקופות, אני זוכר עוד, אתה עדיין לא היית שם, מלבנון הראשון.

0: וצפונה של המעורבות, כיתות הכוננות, ואחר כך כל הנושא הזה של עכשיו, ובזמן האחרון כיתות כוננות ויחידת מדה שאתם מחזיקים במקום. תגיד אליאב, העניין הזה של המעורבות הזאת היא חלק מה-DNA, או שזה דבר שרוכשים אותו ושמלמדים ושבמרכאות כפולות מטיפים אליו?
1: אנחנו כולנו תלמידים של הרב צפניה דבורי, שהיה רב של העיר הרבה שנים, והמוטו שלו היה פסוק מספר מלכים שאמר אותו אלישע הנביא: בתוך עמי אנוכי יושב. אנחנו יושבים כחלק מהעיר, כחלק מהעם שיושב פה בתוך העיר, אנחנו חלק מכל מה שקורה פה בשמחות ובעיתות אחרות. וכחלק מהדבר הזה, כל מי שבא לקריית שמונה או לישיבת קריית שמונה מבין שהוא חלק ממה שקורה פה. ואם אנשים עכשיו צריכים סיוע או צריך מרכיבי ביטחון כאלה ואחרים, אנחנו חלק מהדבר הזה, ואנשי הישיבה ייתנו את המענה בדבר הזה. ואם צריך ללכת לעזור לקשישים בבתים שלהם, אז אנחנו חלק מהדבר הזה. אם צריך לעזור לאנשים שחזרו מהפינוי או לנקות שטחים ציבוריים בהיקף מאוד גדול אחרי שהעיר הייתה פה מפונה הרבה חודשים, אז אנחנו חלק מהדבר הזה. בשביל זה הישיבה נמצאת. הישיבה נמצאת כדי לשבת פה וללמוד, וכדי שתלמידיה ובוגריה יהיו חלק מהמארג העירוני שנמצא בעיר.
0: כן. אנחנו מדברים גם על מה שהתחלת, קליטת ממש משפחות. בוא קצת ככה תכניס אותנו במה מדובר, איך הם משתלבים, איך קולטים אותם, איך הם נקלטים.
1: אז משפחות מתעניינות בנו, מאוד מאוד במעבר לקריית שמונה. אנחנו חווים את זה גם בישיבה, בתנופה מאוד גדולה של תלמידים שמבקשים לבוא ללמוד פה, וגם משפחות שעוקרות את מקומות מגוריהם שגרים בכל רחבי הארץ ובאות, עולות לקריית שמונה. והדבר הזה מאוד משמח. עמותת ביצור, שהיא חלק מהדברים שהישיבה פועלת, אז היא בעצם מתגייסת לסרטונים, להפקת אירועים, דברים כאלה ואחרים שעושים. ומשפחות מגיעות, שומעות את הדבר הזה ורוצות לבוא, להיות חלק. והמערך הזה הוא מערך קהילתי. הקהילה מלווה את הדבר הזה כדי שכל משפחה שמגיעה יהיה לה משפחה שיכולה לקלוט אותה פה ולסייע לה בדברים הראשונים, בעבודה מול רישום לגני הילדים, רישום לבתי הספר, סיוע במציאת עבודה, סיוע בלמצוא חברים לילדים ולמשפחה. אנשים שעוברים מקום אחר, ודאי הקליטה היא קשה, ואנחנו רואים איך כל קהילת קריית שמונה מתגייסת לדבר הזה בחיוך ובסבר פנים יפות ובכניסה לבתים יחד עם סירים ויחד עם ארטיקים ויחד עם דברים כדי לשמח את המשפחות שמגיעות לפה. וזה עדנה מאוד מאוד גדולה שאנשים עולים לפה ובאים להיות חלק מקריית שמונה.
0: בכמה משפחות מדובר עד עכשיו? כמה נקלטו? מאז, בוא נאמר, מאז שחזרנו מהפינוי?
1: אז בשנה שעברה הגיעו 30 משפחות, והשנה בעזרת השם הקיץ הקרוב מתוכננים להגיע כמעט 50 משפחות חדשות לקריית שמונה.
0: יפה. זאת אומרת, כ-80 משפחות, וזה יגדל לכיוון המאה וכו'. ועכשיו, תגיד לי, המשפחות מתרכזות באזורים גיאוגרפיים מסוימים, או שהן מפוזרות?
1: לא, המשפחות באות לכל רחבי העיר, מיובלים ועד שכונות דרום העיר, גימל ואפילו בעברדים, וכמובן רחובות הוותיקים יותר, רחוב הנשיא, רחוב ששת הימים, שאר הרחובות הוותיקים בעיר מתפזרים ומגיעים לכל העיר. הכל תלוי מציאת דיור כמובן.
0: בהחלט. ומבחינת הקהילה הצעירה, הקהילה שלכם, איך זה משתלב, איך אתם מגשרים על המרחקים הגיאוגרפיים? אם אתה אומר לי יובלים, אז זה חתיכת דרך. אומנם סוללים עכשיו שביל, אבל בכל זאת המרחק הוא אותו מרחק.
1: נכון, אז הקהילה הצעירה היום נמצאת בכל רחבי העיר, גם קהילה שנמצאת ביובלים וגם קהילה שנמצאת באזור רחוב האצל ובאזור פארק הזהב ובכמה אזורים שונים שנמצאים בעיר, שגם הם עם השנים הגיעו לפה, למדו בישיבה ובגרו והפכו להיות חלק מתושבי העיר, וגרים בכל רחבי העיר, והאפשרות שלהם היום להיות קהילה קולטת, קהילה שעסוקה בעשייה, קהילה שעסוקה להיות כחלק מהפריחה הזאת המחודשת של קריית שמונה, היא מביאה הרבה טוב גם לאנשים שגרים פה, והיו מפונים, ועכשיו חזרו לעיר ועסוקים בעשייה, עסוקים ביצירה חדשה.
0: יופי. אז קודם כל תרשה לי להודות לך על כל מה שאתה עושה, מה שאתם עושים. אליאב סמואל, מנכ״ל הישיבת ההסדר בקריית שמונה, ולאחל לנו שכן ירבה וכן יפרוץ. שיהיה לך המשך יום נפלא.
1: אמן, תודה רבה, תודה, להתראות.
0: ביי.

0: ברגעים של שמחה וכאב.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.

פרנק סינטרה, רחל שפירה ויואן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם.

0: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה.
1: כן, השעה שלנו, השעה הקסומה, חולפת לה, חלפה לה אוטוטו, לא לפני שאנחנו נודה לאורחים העיקרים שלנו, לראש מועצת שלומי גבי נאמן, שאני חושב שאת הרעיון הזה, בעיקר את הדברים שהוא אמר, אפשר לשכפל ולהפיץ כאן בין ראשי הרשויות של כל מדינת ישראל, שיעור מאלף במנהיגות, שיעור מאלף באבהות, שיעור מאלף בשקיפות. כמובן מוני לוי מכפר סולד, המרקיד הלאומי, על החוויות שעבר במלחמה וכל מה שסביב ההרקדה והריקוד. וחתמנו עם אליאב סמואל, מנכ״ל ישיבת ההסדר בקריית שמונה, על מה שקורה בישיבה וכיצד הישיבה הפכה להיות לאבן שואבת לעיר כולה. תודה רבה לחגית חצב שהייתה איתי כאן במהלך השעה הקרובה, האחרונה, וכמובן תודה אחרונה שמורה לבמאי הראשי, לאבא שבשמיים, שמאפשר לנו את הדברים שאינם מובנים מעליהם. תודה לך אבא ולכם מאזינים ומאזינות, או מאזינות ומאזינים. יקרים ויקרות, אנחנו ניפגש לעוד מפגש רדיופוני ביום שני הבא, בעזרת השם בלי נדר, ועד אז שיהיה לכם רק טוב. ואחריי כיסאות מוזיקליים, יחד עם גלי קנעני, אז כדאי להישאר, הוא הכין לכם תפריט מאוד מאוד מיוחד. שיהיה לכם רק טוב, ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מה יש יותר, עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
3: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי בארבע אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: חקלאי כל בוקר בשבע, בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון, כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
5: אחי, אתה בא לפאב?
6: לאן את יוצאת?
7: יש הצגה טובה.
8: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
9: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום שני, במתנס בית ונקובר בקריית שמונה, בשעה 5:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים תירס חם. ובשעה 8:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, יונה קפח במופע סטנדאפ לנשים בלבד. ביום שלישי, במתנס חצור הגלילית, בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים הלב. ובשעה 6 אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים מודרכים והופעה של להקת גראס אנד בינז. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה, בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
10: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
11: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
10: כיסאות מוזיקליים.
12: צהריים טובים למאזיני רדיו כל הגליל העליון. אתם מאזינים לתוכנית כיסאות מוזיקליים. אני גלי קנעני, אני מקיבוץ חולתה, בן 31. ואתם הולכים היום לבלות ביחד איתי שעתיים מאוד כיפיות, שאתם הולכים לשמוע מוזיקה שאני אוהב, ולשמוע קצת חפירות על עצמי. אבל זה היופי בתוכנית, בשביל זה באתי. אבל לפני שאני בכלל מתחיל לספר על מה אתם הולכים לשמוע, ועל מי אני ומה אני, בא לי שנתחיל בקצת מוזיקה טובה. ומה יותר טוב מלהתחיל שידור אלא עם ריטה, עם שירו של מאיר אריאל, עם הלחן הקסום של שלמה ידוב, ערב כחול עמוק.

איי, איי, איי, ריטה, ריטה. איזה קול מרגש. לא סתם בחרתי להתחיל איתו, זה עושה טוב על הלב. טוב, אז השארתי אתכם קצת במתח לגבי מי אני ומה אני, אבל אפשר תכלס להתחיל. אז נתחיל במי אני. אני גלי. אני במקור פה מקיבוץ חולתה. אני לא חייתי פה במשך, לדעתי, מעל עשור. אני הסתובבתי לי בארץ ובעולם. וממש במלחמת איראן השנייה אני הגעתי ביחד עם בעלי לגור בחולתה. כזה חיפשנו מקום שקט, ואמרנו, בואו נגיע לצפון שמופצץ, כאן שקט. אז באנו, ובתכלס עד כה מאוד כיף לנו. אני מוזיקאי קלאסי, אני מנגן בצ'לו, התחלתי לנגן פה בבית ספר מבוא הגליל, והיום זה אשכרה המקצוע שלי, ואני מאוד נהנה מזה. זה לוקח אותי להרבה מקומות נחמדים ומיוחדים בעולם. וחשבתי היום לתת לכם הצצה לפלייליסט של מוזיקאי קלאסי, שזה אולי יבוא לשבור קצת סטיגמות. אולי אני גם לא מוזיקאי קלאסי קונבנציונלי, אבל אתם כן תאזינו היום למוזיקה קלאסית, אבל גם לעוד הרבה דברים אחרים. והשיר הבא שאני רוצה שנאזין לו, הוא The Winner Takes It All של להקת אבא. זה בעצם השיר הראשון שאני זוכר שהופעתי איתו. זה שיר שאימא שלי היקרה בחרה שאני נגן בבר המצווה שלי, והשיר הזה הולך איתי קדימה הרבה שנים. בעלי האהוב מת על להקת אבא, הוא בדייט הראשון הראה לי את הסרט מממיה, וזה הסרט הכי משעמם שראיתי בחיי, אבל אני עדיין אוהב אותו בגלל זה, ואני מקדיש את השיר הזה לאימא שלי. The winner takes it all.

I won't say I'm in love. זה שיר מהסרט הרקולס, ואני אמרתי שריטה מחממת את הלב, אבל תכלס אין דבר שיותר מחמם את הלב מסרטי דיסני, באמת. וזה השיר הכי טוב מכל סרטי דיסני ever. אבל אנחנו היינו בבר מצווה שלי, נכון, הגנתי שם את The Winner Takes It All, ואני רוצה לדבר על שתי מתנות שקיבלתי בבר מצווה. אני קיבלתי שני דיסקים, אחד זה האלבום לוי של הדור בנים, והשני זה Songs About Jane של מרון 5. עכשיו, שני אלבומים מטורפים, אני מקשיב להם עד היום, ומתוך שני האלבומים האלה, מכל אחד מהם, יש שני שירים שאני ממש, אני זוכר שאני שיננתי אותם, ואני שרתי אותם לעצמי בעל פה, וקשבתי להם ב-MP3 שלי בדרך לבית ספר, ואני זוכר שאז לא הבנתי את המשמעות של השירים האלה, ועכשיו כשהכנתי את הפלייליסט לתוכנית, הבנתי שגם היום אני לא בטוח מבין את המשמעות של השירים האלה, אבל הם פשוט כיפים מרמות, זה כיף לא נורמלי להקשיב להם. אנחנו נמשיך עם הידעתה של הדורבנים, ששיר שלא הרבה אני חושב מכירים, ושיר מעולה ממש.

This Love, Maroon 5, זה להקה הכי כיפית שקיימת, באמת, אני מת עליהם. טוב, אנחנו נשארנו, עוד היינו באירועי בר המצווה שלי, ואני חושב שכדאי שנסיים איתם. זה גם לא היה תקופה יפה שלי בכל מקרה, אז אני רוצה להמשיך הלאה. בכיתה ט', כמו שאתם יודעים, אנשים רוצים, צריכים להחליט לאיזה מגמה הם הולכים להגיע, ללכת אליה בכיתה י', ואני התחלתי כבר, אני ניגנתי כבר בצ'לו בשלב הזה, ורציתי לקחת את זה צעד אחד קדימה, ולצערי בגליל לא יכולתי אז לפתח את המקצוע הזה בצורה שבה רציתי לפתח אותה, ודרך איזה חברה, אני שמעתי על איזה בית ספר מיוחד בירושלים, התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות, שזאת פנימיה, שהיא בעצם חממה לתלמידים מצטיינים, גאונים, חנונים, איך שלא תקראו לזה, ובאמת יש להם מבחני קבלה שעורכים כשנה, מבחנים מאוד סזיפיים, ובסוף הצלחתי להגיע לשם, אממה, גיליתי שאני לא ממש הטייפקאסט של האנשים שמגיעים לשם בהכרח, אני לא, הלימודים לא מאוד עניינו אותי, אני יותר הייתי בקטע של לישון עד מאוחר ולפגוש חברים, ולא מצאתי את עצמי משתלב שם כל כך בקלות בהתחלה, אבל מצאתי את עצמי במקומות שונים דווקא, הייתה לי שם איזה חברה שגילתה לי את בריטני ספירס, וכשאני שמעתי פעם ראשונה בריטני ספירס, אני ראיתי צבעים בעיניים, ומה שכן הבית ספר הזה לימד אותי, זה שזה סבבה שיש בי קונטרסטים, זה בסדר שאני אוהב גידי גוב, וזה בסדר שאני אוהב בטהובן, וזה בסדר ואפילו הכי טוב שאני אוהב בריטני ספירס. אז בוא נשמע קצת בריטני.

אתם שמתם לב שבשירים של גידי גוב תמיד נשבר לו הלב? זה האיש צ'ארמר, באמת, יש לו קול של צ'ארמר, אבל תמיד שוברות לו את הלב, זה לא נעים. וגם אני ממש התבאסתי עליו כשהוא התחיל לדרוס אנשים, זה כאילו לא יפה להגיד, אבל זה קרה לי את הלב, אבל התגברתי. טוב, חברים וחברות, אני החזקתי אתכם עד כה בלי מוזיקה קלאסית, אבל אין מנוס, אני צ'לן מוזיקאי קלאסי פעיל, ואני רוצה לחלוק אתכם קצת מהעולם הזה שלי. אז אני בכיתה י"ב נבחנתי להיות מוזיקאי מצטיין בצהל, ואני תודה לאל התקבלתי, וגם במקביל התחלתי לעשות תואר ראשון במוזיקה באוניברסיטת תל אביב. וזאת הייתה קפיצת מדרגה מאוד גדולה עבורי. אני נחשפתי להמון סוגים של מוזיקה ונושאים במוזיקה שלא נחשפתי אליהם במלואן לפני. וסוגה אחת בתוך הדבר הזה זה מוזיקה קאמרית. שמי שלא יודע מה זה מוזיקה קאמרית, זה מוזיקה שהיא נכתבה להרכבים קטנים. יש מוזיקה סולנית ויש מוזיקה תזמורתית, ומוזיקה קאמרית היא לשניים, שלושה, ארבעה עד שמונה נגיד כלים. וקאמרה בלטינית זה חדר, זה מוזיקה שנועדה להיות מנוגנת לא באולמות הגדולים, אלא באולמות יותר קטנים, בחדרים, במסיבות של המאה ה-19, מאה ה-18. ובתוך הז'אנרה הזאת של מוזיקה קאמרית, אני נדלקתי על הקונספט של רביית מיתרים. רביית מיתרים זה הרכב סטנדרטי שיש בתוכו שני כינורות, ויולה וצ'לו. וכזה תוך כדי הלימודים אני גיליתי שזאת החוזקה שלי. אני התחלתי להקשיב לכל הרפרטואר של הרבייה ולנגן עם מלא אנשים, והחלטתי שזאת הולכת להיות הנישה שלי, עם זה אני הולך להתמקצע וללכת עם זה עד הסוף. ואחת היצירות הראשונות בעצם... אחד המלחינים ששבו את ליבי בהתחלה הוא ג'וזף היידן עם הרביעיות מיתרים שלו. יש בהן משהו כל כך מחיה ברביעיות האלה, ואני בחרתי להשמיע לכם עכשיו את הפרק הרביעי מתוך רביעיית מיתרים אופוס 76 מספר 5 ברי מז'ור. זה מוזיקה, לדעתי זאת מוזיקת מועדונים לגמרי, ואתם מבטיח לכם שאתם תיהנו ממנה, תיתנו לזה צ'אנס.

ימים לבנים של שלמה ידוב. אני גם רוצה להסביר לכם את הקשר שאני עשיתי, שבחרתי לשים את ימים לבנים אחרי היידן. זה לא בטעות. אני בעצם סיפרתי לכם שבצבא אני שירתתי כמוזיקאי מצטיין. אני הייתי ברכב שנקרא רביעיית צה"ל, שזה היה רביעיית מיתרים, שמה שעשינו זה ללכת לנסוע לפעמים בטקסים וללכת לנגן, וגם לטוס קצת לחול ולגייס כספים לצה"ל. וימים לבנים זה השיר אחד האהובים עליי בעולם, ואני אמרתי למעבד הצבאי, כל הסולואים של השיר הזה הולכים אליי, אני הייתי הדיבה הכי גדולה שיש ברביעה, וכך יצא שאני ניגנתי את כל המנגינה, והכינורות ליוו אותי, זה היה מאוד נחמד. אז סתם מידע לא רלוונטי בשום צורה. אז אני סיימתי את התואר הראשון ואת השירות הצבאי, ורציתי להרחיב אופקים אל מעבר לים, ואני עברתי ללמוד באוניברסיטת אינדיאנה. שם יש בית ספר למוזיקה שהוא מאוד ותיק ומכובד, ואני הגעתי לשם עם איזושהי פנטזיה, שאני אצא משם איזה סופרסטאר גדול, ואני ממש אגשים את עצמי, אבל מה, המעבר לא היה לי כל כך קל, תרבותית היה לי קשה עם התרבות האמריקאית, היא לא עברה לי חלק בגרון, השפה היוותה אתגר בשבילי בשלב הזה, וזה הוביל למשבר שהיה לי עם הצ'לו, אני ממש לא רציתי לנגן, והתקופה הזאת בכללי באינדיאנה זכורה לי לא כתקופה מאוד טובה, אבל אני כן זוכר איזה נקודות נחמדות, שלפעמים כשהייתי מדוכדך, חברה הייתה מגיעה אליי לדירה, הייתה מגיעה או עם פיצה, או עם אוריאו, אבל תמיד עם יין. היינו יושבים ורואים סרטים או סדרות, והיא בעצם הכירה לי שם סדרה שאני לא חושב שהיא כל כך מוכרת בארץ וחבל, של יוצרת אמריקאית יהודיה בשם רייצ'ל בלום. היא כתבה סדרה בשם Crazy Ex-Girlfriend, האקסית המשוגעת שלי, שהיא מספרת על עורכת דין ביג שוט מניו יורק שפוגשת איזה אהבת נעורים ברחוב פתאום והיא שואלת אותו מה שלומך והוא אומר לה אני בסדר, אני האמת שאני מאושר, אני גר בווסט קובינה קליפורניה שזה פשוט חור מונפץ ויום מחורת היא אומרת אני קונה לה שם כרטיס טיסה כי אני רוצה להיות מאושרת ושם האושר נמצא היא לא סיפרה לאף אחד שזאת הסיבה שבגללה היא עברה היא רק אמרה שהציעו לה שם הצעת עבודה מאוד נדיבה ובגלל זה היא עברה בקיצור, זאת סדרה מעולה, ומה שאני חושב בסדרה הזאת זה שיש בה הומור שחור, והרבה מוזיקה. היא עושה שם, זה בעצם סוג של מיוזיקל, והיא לוקחת כל מיני שירים, יוצרת שם שירים, בהשראות מוזיקה מסוימות, בהשראת אבא, בהשראת קווין, ואני עכשיו אשמיע לכם שיר שקוראים לו Let's Go.

generalize about men. בוא נכליל את כל הגברים. הסצנה היא כזאת. יושבות ארבע נשים ממורמרות שבורות לב, ומה שהן עושות זה להאשים את הגברים בפשעי אנושות. הם רוצחים, הם אנסים, בגללם הכל גרוע. וזה פשוט קורה מצחוק, והמוזיקה מעולה. תהנו.

תקשיבו ותקשיבו לי טוב, אין זמרת בעולם הזה כמו ביונסה. באמת, כל מה שהיא שרה, כל מה שהיא אומרת, אני אומר אמן. הדיבה הבינלאומית, ומדיבה הבינלאומית לדיבה שלנו, מביונסה לשירי מימון. אז ככה, שירי מימון ואני זה סיפור אהבה. היא עוד לא יודעת את זה עדיין, אבל אנחנו עוד נגיע לעשות מופע משותף ביחד. אני כמובן רק אנגן, אני לא אשיר, אני אחסוך את זה מכולם. אבל אני חושב שאין זמרת כזאת, זה אני ממש עושה לה כאן פולחן, אבל אין זמרת כזאת בארץ עם יכולות ווקליסטיות כאלה. ומעבר לזה, אני פשוט חושב שהיא הארד וורקר ברמות. יצא לי לנגן איתה כחלק מתזמורת, וראיתי את הרמת המקצועיות שלה, והיא שרה נכון, והיא שרה טוב, והיא עושה הכל כמו שצריך, וזה זה, זה מאוד מוערך בתקופה הזאת, כי יש המון כזה, פתאום ילדים בני 12 שמחליטים שהם כותבים שירים על כתבאמים, מפוצצים את זה בטיקטוק, והם אומרים שהם אומנים ו... טובים, כל מיני עסקים קטנים, לא נקוב בשמות. אבל זה, זה, זה מצרך נדיר פה, ושירי מימון היא בהחלט עושה שירות גדול למוזיקת הפופ בישראל, והיא הגילטי פלז'ר שלי. ואם לומר את האמת, כמוזיקאי קלאסי זאת קצת יציאה מהארון להודות בזה, לא יודע אם כמה יציאה מהארון טובה, אבל אין מה לעשות, היא עושה את מה שהיא עושה הכי טוב מכולם, והיא יודעת.

הראל סקאט עם ואת, מילים ולחן של קרן פלס, האחת והיחידה. אתם יכולים לאהוב או לא לאהוב את הראל סקאט, אבל אי אפשר להתווכח על הצורה שבה הוא מגיש את השירים. הוא יודע לספר סיפור, ואני אישית מת עליו. טוב, הפוגה קצרה הייתה בסיפור עליי, אבל אנחנו נמשיך לדבר עליי, בשביל זה אני פה. אז הייתי כמעט שנה באינדיאנה, למדתי שם, לא הייתי הכי בטוב, ואז הגיעה הקורונה. הקורונה סגרה את האוניברסיטאות בארצות הברית, כמו את כל שאר העולם, והחזירה אותי לארץ, והאמת שלי זה בא בול במקום. אני בזמן הקורונה הצלחתי להבין כמה אני מחובר לארץ וכמה אני אוהב להיות פה. אני בזמן הקורונה הכרתי את בעלי, הוא אז היה בן זוגי, היום אנחנו כבר נשואים באושר, וזה פשוט שינה לי את כל החיים. אני חשבתי עד אז שאני ארצה לפתח קריירה בחול, וזה גרם לי להבין שאני רוצה להיות בארץ, קרוב למשפחה, קרוב לחברים, קרוב לבן זוגי. ואני הייתי אמור באוגוסט של אותה שנה להתחיל לימודים בבית ספר אחר ביוסטון, טקסס, ואני אמרתי שאני לא רוצה לעזוב את הדבר הטוב שקורה לי פה, אז החלטתי לדחות את הלימודים בסמסטר, והזמן הזה עשה לי רק טוב, ואני באמת בדצמבר של אותה שנה טסתי לארצות הברית, חזרתי ללמוד, ותודה לאל שמצאתי בן זוג כל כך מדהים, שהוא זרם על לבוא איתי לשם, לא לכל התקופה, אבל הוא בא לתקופות מאוד ארוכות, וזה עזר לקשר הזה לעבוד ולהצליח, ובזכותו הקשר הזה קרה. אבל אני רגע רוצה לדבר על אחד מימי הכיפור שאני הייתי בארצות הברית, רחוק מהבית, ליאור לא היה איתי, לא הייתי בסביבה יהודית או ישראלית, ואני לא בן אדם דתי, אבל החגים עושים לי את זה, אין מה לעשות, זה עושה משהו בלב. אני סיימתי שיעור בשעה יחסית מאוחרת, יצאתי החוצה, הסתכלתי לשמיים, השמיים ביוסטון הם נורא נורא יפים, השמיים היו סגולים, וברגע הזה היה שקט לגמרי, ואני הבנתי שאת החיים שלי נחיה בארץ, אני לא הכי רחוק משם, והשיר הזה התנגן לי בראש, מה שאתם הולכים עכשיו לשמוע, וזה רגע שנחקק אצלי מאוד מאוד חזק.

אז אחרי כמה שנים טובות של לימודים בארצות הברית, אני כמובן הגעתי להבנה שאני רוצה לחזור לחיות בארץ, ואכן חזרתי. אני התחלתי לפתח פה קריירה ביחד עם ההרכב שלי, אנסמבל פינאלי, זה לא פרסום מאומן, אבל תבואו לקונצרטים שלנו. וברגע שאני הגעתי לארץ, ליאור, בן זוגי, החליט שהוא עובר לגור בשוויץ ללמוד תואר שני, ממש הסתנחרנו יופי טופי, הלך מעולה, והתקופה הזאת שבה אני חזרתי לארץ, והוא עבר לשוויץ, הייתה תקופה קצת מאתגרת בשבילי, גם בחיים וגם בזוגיות. אני מצד אחד באתי לארץ כדי לנסות לבנות חיים אישיים, ובן הזוג שלי לא פה, ומצד שני, הקריירה שלי הולכת ומתפתחת בארץ. אבל דווקא מתוך המקום הזה, אני הרגשתי שאני מגיע להבנות, שזה הבן אדם שאיתו אני רוצה לחיות את חיי. ויום קיצי אחד, כשהייתי אצל ליאור בבאזל, אני ערכתי פיקניק על שפת הנהר. הבאתי אוכל, זה על ליד ברווזים, הבאתי יין, הבאתי מוזיקה וכתבתי טקסט, כי ידעתי שאם אני לא אכתוב את זה, אני הולך לפשל את זה ביג טיים. ובאחר הצהריים הזה, אני הצעתי לליאור, אהבת ליבי, נישואים. ואנחנו חיים באושר ביחד היום. אבל מה שמצחיק בהצעת הנישואים הזאת, זה שאני שאלתי את ליאור לפני, על השיר שאני רציתי להציע לו איתו נישואים, כמובן שלא אמרתי לו שזה השיר, אם הוא מכיר את השיר ילו של להקת קולדפליי. הוא אמר לי, כן, ברור, מי לא מכיר את השיר הזה? ואני שם את זה ברקע, בזמן שאני מקריא את הצעת הנישואים המרגשת שלי, ואחר כך, מה אני מבין? הבן אדם בכלל לא הכיר את השיר. אז אני מקווה שאתם מכירים את השיר, כי בעלי לא הכיר, ועכשיו זה נחקק בזיכרונו, אין לו איך לברוח מזה.

קורץ, צהוב, צהוב. אני מת על השיר הזה, מת עליו. איזה מילים. אז איפה היינו? אוקיי. הצעתי לליאור ניסויים, הוא אמר כן. ובסוף הגענו גם לארץ, עברנו לצפון, התחתנו, מתישהו גם נעשה משפחה בעזרת השם. אבל בוא נחזור רגע אחורה. רק כשהכרנו ליאור ואני, מי שמכיר אותי יודע שאני אובססיבי לתוכנית, לסדרה חברים, Friends. ממש, אני לא נרדם בלי זה בלילה, וליאור לא הכיר. או שהוא הכיר ולא ממש היה פנאט לגבי זה, ולאט לאט אני חדרתי בו את האובססיה לסדרה. באמת, כל הרפרנסים שלנו בחיים מפרנדס, אנחנו לא נרדמים בלילה בלי פרנדס. כשפרנדס ירד מנטפליקס זה היה יום דרג בשבילי, כשהוא חזר זה היה יום חג בשבילנו. ויצא ככה שהחתונה שלנו לא במחשבה תחילה הייתה בנושא הסדרה חברים. הברכות בחופה היו בנושא חברים, והשיר כניסה לחופה שלנו היה I'll be there for you, אבל בביצוע קצת יותר נוגה ושונה של להקה בשם, להקת קאברים בשם בויס אבניו. זה ביצוע שאני מאוד אוהב, הוא מחזיר אותי לרגע מאוד יפה בחיים. אז תהנו.

איתו לנצח של הקרח 9, זה השיר שאיתו שברנו את הכוס בחתונה, את הכוסות, אנחנו שני גברים בחתונה שלנו. ואתמול, כשאני התכוננתי כזה לשידור, וקראתי לי ליאור ושמעתי לו את השירים, השמעתי לו את הידעת של הדורבנים, ואמרתי לו, אתה מכיר את השיר הזה? הוא אמר לי, בטח, זה השיר שאיתו שברנו את הכוס בחופה. אז תבינו, תבינו במי מדובר. ואני רוצה לספר לכם סיפור נחמד. לפני שנה, קצת יותר משנה, אנחנו מקבלים, ההרכב שלי הודעה מאיזה חברה של קולגה, שאומרת, שואלת אותנו אם אנחנו רוצים לבוא להופיע בפריז עם אמן בסדר גודל בינלאומי. עכשיו, זה הודעה קצת פישית, אנחנו לא כל כך האמנו למה שאומרים לנו, אבל אמרנו, יאללה, נזרום. כן, למה לא? לא אמרו לנו מי זה האמן, לא אמרו לנו כלום. התקרב התאריך שאמרו לנו, ואז התחילו ליצור איתנו קשר מטעם ההפקה. ומה המסתבר? הזמינו אותה לנו לגן בהופעה של The Billions Club של ספוטיפיי עם מיילי סיירוס בפריז. זה היה מיינד בלואינג רציני. אנחנו לא אמרנו שזה קורה. אני חושב שמי שקישר בינינו היה בטוח שישראל זה ליד צרפת, אז הוא אמר, יאללה, זה קלה בשבילם, אז נזמין אותם. אבל אנחנו כבר היינו באירופה עם הרביעייה, ויצא שאנחנו הופענו עם מיילי סיירוס בפריז, וזאת הייתה חוויה משוגעת. זה בקסטייג', לא מהעולם הזה, זה יחס כמו לנסיכים, ולפגוש את מיילי סיירוס. זאת הייתה חוויה של פעם בחיים. ובהופעה הזאת שרה את Flowers, שאתם עכשיו תשמעו, אבל אני אספר לכם גם על השיר הבא, שאחריו אתם, אחריו אני אנגן אותו, זה שיר של ביונסה, Daddy Lessons. המאבטח של מיילי סיירוס, הוא ישראלי, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה. והתחברנו איתו קצת, ויום למחרת הייתה לי יום הולדת, ואנחנו רצינו ללכת להופעה של ביונסה. ומסתבר שביונסה עירכה את מיילי סיירוס יום למחרת בהופעה שלה בפריז, והוא הכניס אותנו למאחור הקלעים, והיה לנו הכי כיף בעולם. ביונסה

0: daddy said shoot.
1: אז לכל המאזינים שהצטרפו עכשיו או במהלך הדרך, שלום לכם. אני גלי קנעני, ואתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון לתוכנית כיסאות מוזיקליים. אני, למי שפספס, גר פה עם בן זוגי, ואני צ'לן, והיום אני נותן לכם הצצה לפלייליסט שלי. והאמת שזה טיימינג ממש טוב, כי אני רוצה לחזור קצת למוזיקה קלאסית. אני לא יכול להשאיר אתכם רק עם קטע אחד, והפעם זה קטע קצת שונה ומיוחד. הקטע הבא שאנחנו נשמע הוא פרק השלישי מתוך הסונטה של פולנק לצ'לו ופסנתר. מה שמאוד מיוחד ביצירה הזאת זה הצבעוניות שבה. אתם ממש יכולים לראות, זה יצירה קצת אימפרסיוניסטית, קצת הומוריסטית, ואני ממש מזמין אתכם לנסות לדמיין, לא יודע, צבעים, או לנסות לחבר את זה לאיזה אירוע או סיטואציה מהחיים שלכם. אני שמעתי את היצירה הזאת והתאהבתי בה על הוואן, ושמעתי את היצירה הזאת דווקא, התחלתי בפרק הזה, הוא ממש מיוחד, אני ניגנתי אותה ברסיטל, באיזה רסיטל שלי מלפני שנה, והיה כיף גדול, וזה ממש שווה ההזנה. זה הסונטה של פולנק לצ'לו ופסנתר, בביצוע של ז'אן גיאן קראס, הפרק השלישי, תהנו.

זה היה השיר אלה, בביצוע של מיטב שרמן, היא הייתה מתמודדת בכוכב הבא, אני לא יודע באיזה שנה זה היה, אבל אני זוכר את הביצוע הזה, ואני זוכר שהזנתי לו אז בלייב, וזה עשה לי צמרמורות בכל הגוף, היא באמת זמרת משכבה ומעלה, משכמה ומעלה, סליחה. אנחנו נמשיך עכשיו עם... עם קצת ברודווי, קצת מוזיקת תיאטרון, מחזות זמר. בסופו של דבר, אני גיי, וזה לא... זה חסר סיכוי לעבור את השידור הזה בלי שירי מחזות זמר. אבל יש לזה טוויסט ישראלי. אנחנו נשמע עכשיו את שירי מימון, ביחד עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, שלדעתי אני גם נמצא, אני ניגנתי בהופעה הספציפית הזאת, היו לה כמה הופעות עם התזמורת, אבל לדעתי אני בהופעה הספציפית הזאת ניגנתי. והייתה תקופה שהיא העלתה את שיקגו בברודווי, והיא עשתה את זה בצורה הטובה ביותר. כמו שאמרתי, היא בלבל לא מהעולם הזה, ואנחנו עכשיו נקשיב לה.

פופולר, אריאנה גרנדה, מהמחזמר וויקד, שפקד את המסכים לפני שנתיים, שלוש, ואני התאבססתי. טוב, חברים, חברות, מאזינים, מאזינות, אנחנו סוגרים פה ביחד כמעט שעתיים כבר. אני חייב להגיד שאני התחברתי לכם מאוד, אני נהניתי מחברתכם מאוד, אני חושב שזה יכול להחליף לי פסיכולוג ולחסוך לי הרבה כסף. פשוט לדבר ככה על עצמי ואתם מקשיבים, זה באמת כיף גדול. אז אני קודם כל מודה לכם שנתתם לי את הצ'אנס להשמיע לכם את הפלייליסט של החיים שלי, מה ייצב את הרוח המוזיקלית שלי, וזה באמת היה תענוג גדול. ואני רוצה לסיים בנימה אישית, מקווה שלא פוליטית מדי, אבל ב-27 באוקטובר יש בחירות במדינת ישראל. בעלי ואני עברנו לצפון אחרי כמה שנים בתל אביב, כי אנחנו מאמינים שלכולם מגיעה הזדמנות שווה במדינה הזאת, ואני רוצה שכולכם תיקחו דף ועט או תכתבו באייפון שלכם או whatever, ותכניסו את התאריך הזה עמוק ליומן, תשריינו אותו, ושאף אחד לא יפספס את ההזדמנות שלו להצביע, כי אני רוצה להישאר בצפון ואני רוצה להמשיך לחיות פה, ואני בטוח שגם אתם. אז אנחנו עכשיו נסיים עם ביצוע של רן דנקר מתוך טקס פרסי הפשוטה וגלץ, עם שיר אופטימי, פגישה לאין קץ. תודה לכם, אני נהניתי מאוד, ונתראה מתישהו, כן?

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני, במתנס בית ונקובר בקריית שמונה, בשעה 5:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים תירס חם. ובשעה 8:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, יונה קפח במופע סטנדאפ לנשים בלבד. ביום שלישי, במתנס חצור הגלילית, בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים הלב. ובשעה 6 אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים ודרכים והופעה של הקאט גרס אנד בינז. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה, בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת.
5: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים, לנזק סביר עם עומר ליבר, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
6: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

do this for me. Tell her, mother, please don't worry.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים. צוללים.

פרדס חנה, רעננה, בנתניה, כפר קנה, גם בטירה, באופירה, גם בתקווה, גם שפירה, בג'יברין, קצרין, מודיעין, בבילעין, גם בתקוע, בגלבוע, בכל חבל בנימין. בעתלי, בבית לי, רבת הנשיא, כפר הנגיד, בית השיטה, צוקי עובדה, גם בביקה, גם בגדה, גם בירקה, ג'סר הזרקה, בכל חור שעל הקרקע, באפולה, במטולה, גם כן באגם החולה, באחזי, בלישיב, נווה עתיב, תל אביב, גם בחולון, גם בבת ים, גם כן במזכרת בת ים, בנטרון, צ'לבון, אילבון, מונוסו,

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

כל דולוגה מאופתית, נהייתי היפוכונדרית, טיפה אנטיפתית. לנשום עמוק עמוק טוב הבנתי, כל מי שלא בא לי טוב כבר הסרתי, כאילו לא הכרתי, קצת דרמטית, לא? לא.

0: נראה קדם ננסה, למרות שקשה אין זמן, העולם בלזיין אותך כמו סרט פורנוגרפי כזה, חיות רעות בנשן הג'אוגרפי כזה, יאללה זוזו שקל מפי כזה, יוצאת הטראפיק עם זה
1: אתם לא מבין את זה,
0: גנג בנג על התחת וזה בנג בנג, רוצחת את זה לוקחת את זה,

원님께 알리사카다 나 알리팔쿠리야